0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Veliki interes poduzetnika za umjetnu inteligenciju. Uspješno započeo ciklus besplatnih e-radionica u Ivancu. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Asfaltirano gotovo kilometar Vinogradske ulice u Markićanu. Bogata jesen u Ivancu. Domaći štruklji, kestenijada i koncert Mejaša u subotu 3. listopada. Potpisan ugovor vrijedan 690 tisuća eura. NK Mladost Markićan dobiva novu klubsku zgradu. Praznik dječjeg nogometa u Ivancu. Više od 80 mališana stupilo na drugom kolu Lige Limača. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremili su Kristin Kraška i Borna Stipetić, a kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stipetić. Kakvo nas vrijeme očekuje, znaju prenoćari iz portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U srijedu 23. rujna uspješno je održana prva od ukupno 4 planirane besplatne edukacije i silovitog modula pod nazivom AI u poslovanju za postojeće i buduće poduzetnike. Ovaj iznimno koristan obrazovni dio organizirao je politički centar poslovne zone Ivanec DOO u sklopu hvaljenog EU projekta Bond 3. Prvu radionicu pod nazivom AI bez kompliciranja, kako koristiti AI u svakodnevnom poslovanju, vodio je poznati i cijeni stručnjak Vedran Antoljak. On je okupljenim poduzetnicima na iznimno pristupačan i razumljiv način približio kompleksne teme umjetne inteligencije i generativne AI tehnologije. Tijekom predavanja detaljno je demonstriran rad sa ChatGPT-om i srodnim naprednim alatom, čime su prisutni stekli ključna osnovna znanja o primjeni modernih AI rješenja u svakodnevnom poslovanju. Isto tako, ova edukacija jasno pokazala kako umjetna inteligencija neminovno i nezaustavljivo mijenja našu svakodnevnicu. Upravo zbog toga njezina aktivna primjena u poslovnim procesima postaje neizbježna za sve poduzetnike, poslodavce i zaposlenike koji žele ostati konkurentni te sigurno ići korak sa najnovijim tehnološkim trendovima. Polaznici su po završetku izrazili veliko zadovoljstvo samim sadržajem i odličnim načinom izvođenja nastave. Svi prisutni složili su se kako je tema u potpunosti pogodila stvarne potrebe današnjih poduzetnika za novim znanjima i praktičnim vještinama. Posebno je naglašeno i pohvaljeno što poslovna zona omogućuje potpuno besplatno sudjelovanje na ovakvim radionicama s obzirom na to da njihova cijena na komercijalnom tržištu inače doseže iznimno visoke iznose. Prijave za preostale tri radionice iz ovog modula i dalje su otvorene te se vrše putem Google obrasca ili slanjem e-maila na projektni.ured@ivanec.hr. U značajno ulaganje u edukaciju i razvoj gospodarstva, na Ivanečkom se području intenzivno radi i na podizanju kvalitete komunalne infrastrukture. Tako se nastavljaju opsežni radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta u sklopu ovogodišnjeg službenog programa grada Ivanca. Upravo je jučer položen potpuno novi sloj asfalta na gotovo kilometar dugoj dionici Vinogradske ulice u naselju Markićan. Isto tako, intenzivni pripremni radovi za polaganje asfalta u punom su zamahu u Lovrećanu, dok su Prigorcu za asfaltiranje već u potpunosti spremna 3 kraća odvojka. Novogodišnjim planom predviđena je modernizacija ukupno 20 cestovnih dionica u 11 mjesnih odbora diljem gradskog područja. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi oko 400 tisuća eura, a u potpunosti financira grad Ivanec iz svog proračuna. Sve radove na terenu kvalitetno izvodi ugovorena tvrtka Grangos iz Klenovnika. Grad Ivanec i turistička zajednica grada Ivanca u bliskoj suradnji sa brojnim gradskim udrugama i ustanovama spremaju iznimno bogat cjelodnevni program. U subotu 3. listopada ova manifestacija koja se zove Jesen u Ivancu na najljepši način će spojiti prepoznatljive okuse i mirisa jeseni, bogatu tradiciju, kreativne radionice, odličnu glazbu i odličnu zabavu za sve generacije. Bogat prijepodnevni dio počinje već od 9:30 kada sve posjetitelje očekuje besplatno kušanje svježe pečenih domaćih štrukljev, među kojima će se naći i tikvenjaci, repnjaci i tradicionalni sirni štruklji. Tijekom jutra održat će se i svečano proglašenje pobjednica natjecanja u spremanju najboljeg domaćeg tikvenjaka. Svi zainteresirani moći će uživati i u živoj demonstraciji spremanja te tradicionalnog pečenja domaćih štrukljev na licu mjesta. Za najmlađe spremljene su posebne i zabavne dječje radionice pod nazivom Mali štrukljari. Na bogatim štandovima gradskih udruga nudit će se i specijaliteti tradicionalne i vojnske kuhinje, tradicije kolači, slastice te prikaz starinskih narodnih običaja. Ponudu će dodatno obogatiti lokalni OPG-ovi sa svojim domaćim proizvodima, odličnim vinima, medom, specijalitetima iz gljivarskog kotla i nezaobilaznom kestenijadom. Mališani iz dječjeg vrtića također će uživati u radionicama i zabavnim sadržajima osmišljenima samo za njih. Svi posjetitelji moći će zabilježiti ove lijepe trenutke i fotografirati se za uspomenu uz pomoć autentične kamere obskure. za odličan glazbeni ugođaj tijekom prijepodneva primjer će se raspoložene sastav faringaši iz Prigorca. Lijepe vijesti stižu i sa sportske te infrastrukturne scene, što potvrđuje predanost razvoju lokalnog sporta. Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i Klaudija Koradi, direktorica tvrtke Kontura DO iz Varaždina, potpisali su ugovor o gradnji nove klubske zgrade za potrebe NK Mladost Markićan. Tvrtka Kontura DO odabrana je u transparentno provedenom postupku javne nabave kao najpovoljniji ponuditelj, a ukupni radovi vrijedni su blizu 690 tisuća eura. Nova moderna zgrada imaće čak 211 metara kvadratnih korisne površine i gradit će se sa istočne strane nogometnog igrališta, odmah uz postojeće prostorije kluba s kojima će se spojiti u funkcionalnu cjelinu. U novom objektu bit će smješteni svi preko potrebni sadržaj koje klub do sada nije imao, čime će se osigurati visoki tehnički i uporabni standardi u skladu sa zahtjevom Hrvatskog nogometnog saveza. Ovim projektom predviđena je gradnja pratećeg parkirališta s ukupno 21 parkirnim mjestom, što uključuje dva mjesta namijenjena osobama s invaliditetom te jedno parkirno mjesto za autobus. Kompletnu projektnu dokumentaciju za ovaj objekt izradila je stručna tvrtka Aris DO iz Varaždina. Službeno uvođenje izvođača u posao u planu je u naredna dva tjedna, dok je predviđeno da svi radovi završe u roku od 9 mjeseci.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Da se u sportske objekte ulaganje isplati dokazuju i najbolji sportaši koji ostvaruju odlične rezultate na terenima. Nogometni klub Ivančica Ivanec bio je ponosni domaćin drugog kola Liga Limača predškolske dobi u sezoni 2026. na 2027. Na ovom veselom turniru nastupilo je više od 80 djevojčica i dječaka iz brojnih škola nogometa i nogometnih centara širom naše županije. Tijekom samog turnira odigrane su ukupno 24 iznimno uzbudljive utakmice. Na turniru su po dvije ekipe nastupili Podravina Ludbreg i nogometni centar Beletinec Margičan Podrčevo. Po jednu ekipu imali su Novi Marof, Pole Tuhovec i nogometni centar Sračinec Svibovec. Posebno se istaknuo domaći NK Ivančica, koji je na turniru sudjelovao s čak 5 ekipa i ukupno 30 prijavljene djece. Preko od 80 malih natjecatelja najbolje potvrda velikog interesa najmlađih za nogomet i bavljenje sportom. Jednako tako je velika potvrda kvalitete cijelog projekta, kroz koje djeca od najranije dobi uče ključne vrijednosti timskog rada, međusobnog poštovanja, upornosti i fair playa.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sve oblačnije. Kasno poslije podne i navečer mjestimična kiša i pljuskovi uz umjereni jak sjeverac i sjeveroistočnjak. S promjenom vremena hladnije. Petak nam donosi suho i djelomično sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s maglom. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Za vikend očekujemo suho i pretežno sunčano vrijeme. Noći i jutra će biti hladni, mjestimice i magloviti, a danju uz puno sunca polako ide na toplije.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne kuhu.

0: Viesti Dana.
1: U svečanom ambijentu održana je sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Varaždin, na kojoj su dodijeljena najviša regionalna priznanja za poslovne rezultate ostvarene u protekloj godini. Tradicionalna zlatna kuna. Ova nagrada već desetljećima predstavlja simbol poslovne izvrsnosti, inovativnosti i doprinosa lokalnoj zajednici. A ovogodišnji laureati potvrđuju visoku razinu konkurentnosti gospodarstva naše županije. U kategoriji velikih trgovačkih društava nagrada Zlatna kuna ove godine otišla u ruke ludbreške tvrtke Bomark Pak. Riječ je o gospodarskom divu koji se profilira kao jedan od vodećih proizvođača i izvoznika u ambalažnoj industriji u ovom dijelu Europe, ulažući u najsuvremenije proizvodne pogone i održiva rješenja. Kada je riječ o srednjim trgovačkim društvima, nagradu je ponosno preuzela tvrtka Flamespray Croatia iz Jelšobeta. Ova tvrtka godinama bilježi stabilan rast, zapošljava visok obrazovni kadar i ostvaruje vrhunske rezultate u sektoru specijalizirane industrijske obrade materijala. Među malim trgovačkim društvima priznanje za najuspješnije poduzeće pripale tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca, koja se istaknula svojom fleksibilnošću, stručnošću na tržištu i visokom kvalitetom usluga. Poseban trenutak svečanosti bila je dodjela rezonantnog priznanja kristalne plakete. Ovo se priznanje dodjeljuje isključivo onim tvrtkama koje ostvaruju trogodišnji kontinuitet iznimne poslovne izvrsnosti i konstantnog rasta. Ovu prestižnu plaketu ove godine osvojio Knauf Insulation iz Novog Marofa, potvrdivši svoju ulogu lidera u proizvodnji energetski učinkovitih izolacijskih materijala. Prisutnima su se obratili i predstavnici Varaždinske županije i Hrvatske gospodarske komore, istaknuvši izuzetno hrabrajući podatak. Gospodarstvo naše županije protekle godine zabilježilo ukupni rast prihoda od 4,6%. Naglašeno je da su ključ uspjeha nastavak ulaganja u nove tehnologije, digitalizacija poslovanja, prijelaz na zeleno gospodarstvo, te priliko potreba prilagodba obrazovnog sustava konkretnim potrebama modernog tržišta. Iz Ivanca nam stižu izuzetno zanimljive vijesti za sve postojeće, ali i buduće poduzetnike koji žele osigurati konkurentnost svojih tvrtki u doba brze digitalne transformacije. U srijedu 23. rujna uspješno je započeo opsežan edukativni ciklus pod nazivom AI u poslovanju za postojeće i buduće poduzetnike. Riječ je o cjelovitom modulu od 4 besplatne radionice koje organizira poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec d.o.o. u sklopu hvale vrijednog europskog projekta Bond 3. Prvu uvodnu radionicu pod nazivom AI bez kompliciranja kako koristiti umjetnu inteligenciju u svakodnevnom poslovanju vodio je priznati stručnjak Vedran Antoljak. Predavač je polaznicima na vrlo praktičan i jednostavan način približio kompleksne pojmove poput generativne umjetne inteligencije te izravne primjene vodećih alata kao što su Chat GPT, Gemini ili Cloud. U fokusu preradionice bila je svakodnevna primjena AI-a u izradi poslovne dokumentacije, analizi podataka, pisanju poslovne korespondencije i automatizaciji rutinskih zadataka. Istaknuto je kako umjetna inteligencija neminovno mijenja poslovanje te da njezina primjena više nije pitanje izbora, već nužno za sve koji žele ići u korak sa globalnim trendovima. Polaznici su iskazali veliko zadovoljstvo sadržajem, naglasivši važnost činjenice da su ovakve radionice u Ivancu besplatne, dok njihova tržišna cijena inače doseže izuzetno visoke iznose. Iz poslovne zone Ivanec podsjećaju da su prijave za preostale 3 radionice otvorene, no preostale tek nekoliko slobodnih mjesta. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem Google obrasca ili slanjem e-maila na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr, a ili pregleda termina na dolazećih radionica u Ivancu. U četvrtak 1. listopada od 9 do 12 sati tema je ChatGPT kao poslovni asistent, fokus na prompt engineering, analizu podataka i AI asistente. U srijedu 7. listopada od 17 do 20 tema je automatizacija poslovanja i AI agenti, praktični rad na uštedi vremena izradi aplikacija. U srijedu 14. listopada od 9 do 12 AI marketing za prodaju i donošenje odluka, napredna primjena umjetne inteligencije u tržišnim konkurencijama. U predivnom okruženju dvorca i Perivoju Trakošćanu utorak je svečano otvoren 8. Hrvatski mikrobiološki kongres sa međunarodnim sudjelovanjem. Ovo je značajan znanstveni skup, traje sve do petka 25. rujna, a okupio brojne domaće inozemne znanstvenike, istraživače i stručnjake iz područja biologije, biotehnologije i agronomije. Glavna tema ovogodišnjeg kongresa iznimno je aktualna. Uloga i primjena mikrobiologije u stvaranju održive budućnosti te učinkovitoj borbi protiv sve jačih klimatskih promjena. Posebno važno mjesto u sklopu kongresnog programa zauzima službeno predstavljanje europskog projekta ClimaGrid, u kojem naša županija sudjeluje kao glavni i vodeći partner. Riječ je o inovativnom projektu čiji je osnovni cilj istražiti prirodne potencijale tla, točnije kako specifični mikroorganizmi iz tla mogu pomoći poljoprivrednim kulturama da lakše prođu razdoblje suše, ekstremnih temperatura i ostalih oblika klimatskih stresova. Ono što je od izuzetno važnog značaja za naš lokalni kraj je činjenica da se istraživanja izravno primjenjuju na zaštitu autentičnih poljoprivrednih proizvoda varaždinskog kraja. U prvome su planu varaždinsko zelje, lupeški hren i uljna buča. Znanstvenici nastoje osigurati da se najnovija znanstvena spoznaja sa mikrobiološke razine izravno prelije na poljoprivredne površine i pomogne lokalnim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u očuvanju prinosa i kvalitete ovih prepoznatljivih brendova. Prelazimo na bitne komunalne teme. Na području grada Ivanca u punom su zamahu radovi na modernizaciji i sanaciji nerazvrstanih cesta predviđeni opsežnim gradskim programom za ovu godinu. Riječ je o značajnim ulaganjima u komunalni standard koji izravno podižu kvalitetu života i sigurnost svih sudionika u prometu. Građevinski strojevi proteklih su dana bili izuzetno aktivni u Margičanu, gdje novi sloj asfalta položen na dionici dugoj gotovo 1 km u Vinogradskoj ulici. Mještani Margičana time su dobili modernu i sigurnu prometnicu na koju se čekalo duže vrijeme. Istovremeno, radovi se nastavljaju na drugim mjestima, odnosno u drugim mjesnim odborima. Radovi za polaganje novog asfalta trenutno se intenzivno izvode u Lovrečanu, dok su u Prigorcu za asfaltiranjem potpuno spremna i tri kraća cestovna odvojka. Ovogodišnjim programom održavanja i modernizacije cesta obuhvaćene ukupno 20 cestovnih dionica raspoređenih u 11 mjesnih odbora širom Ivanečkog kraja. Ukupna vrijednost predviđenih radova iznosi oko 400 000 €, a cjelokupan iznos financira se izravno iz proračuna grada Ivanca. Radove na terenu izvodi tvrtka Grangost iz Klenovnika, a završetak svih planiranih dionica ovisit će o povoljnim vremenskim uvjetima u narednim tjednima. U subotu 3. listopada u Ivancu nas očekuje cjelodnevni program pod nazivom Jesen u Ivancu, organizaciji grada Ivanca i turističke zajednice. Središnje grada preplavit će mirisi i okusi domaće kuhinje. Sve počinje već od 9:30 uz domaće štruklje, gljivarski kotlić, pečene kestene, mošt, domaća vina i med. Održat će se i natjecanje u spremanju najboljeg tradicionalnog tikvanjaka, dok su za najmlađe spremljene zabavne radionice. Popodnevni sati donose radionicu razbijanja bundeva od 16:30, dok je večer rezervirana za smijeh i odličnu zabavu. Od 19:00 nastupa poznati komičar Alex i to s predstavom Od svega pomalo. A od 20:00 pozornicu preuzimaju popularni mejaši. Svi prikupljeni dobrovoljni prilozi namijenjeni su zakladi grada Ivanca. Ljubitelje klasične glazbe posjećamo da su punom jeku 56. varaždinske barokne večeri. Danas u 20:00 u župnoj crkvi Svetog Nikole u Varaždinu nastupa belgijski ansambl Clemantis i to sa programom Bachovi izvori. Uz čembalista Brisa Salija nastupit će vrhunski kontratenor Paul Finier. Istovremeno od 20:00 u Grko-katoličkoj katedrali Presvete Trojice u Križevcima festivalski dio donosi koncert sopranistice Anabel Barić i slovenskog lutnjista Eramza Grofonjeja.
0: Sport.
1: Rukometaši Ivančice fantastično su otvorili novu prvenstvenu sezonu u drugoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever. U prva dva kola Ivančani su ostvarili dvije uvjerljive pobjede i s maksimalno 4 boda drže sam vrh ljestvice, uz bok Sesvetama i KDC-u iz Križevaca. Ove subote pred domaćom publikom, odnosno rukometašima Ivančice, je novi prvenstveni ispit. U sklopu 3. kola na domaćem parketu dvorane srednje škole Ivanec dočekuju momčad Rudara 2 iz Ruda. Utakmice na rasporedu u subotu, a iz kluba pozivaju sve navijače ljubitelje rukometa da ispune tribine i daju podršku domaćim rukometašima u borbi za nastavak pobjedničkog niza. U nogometnim krugovima sve usmjereno prema Pragu, gdje hrvatska nogometna reprezentacija ove subote s početkom u 20:45 igra protiv Češke. Biće to službeni debi novog izbornika Slavena Bilića u njegovom novom mandatu na klupi Vatrenih. Premda je obrambena i vezna linija predvođena kapetanom Lukom Modrićem uglavnom definirana, novi stožer do samog početka susreta dvoji oko dvije ključne pozicije. Zbog veroze Igora Matanović u vrhu napada od prve minute očekuje se Ante Budimir. Druga enigma je s desnog krila, gdje Bilić vaga između jedinog klasičnog krila Marka Pašalića, iskusnog Nikole Vlašića te raspoloženog Luke Sučića. Ishod utakmice u Pragu daće prve odgovore u smjeru u kojem će Bilić voditi reprezentaciju u idućem ciklusu. Nogometna uzbuđenja u Županijskoj ligi veterana ne staju, a pred nama je novih ruku napetih susreta. Dok se prašina još uvijek sliježe nakon sjajnih utakmica 5. kola u kojima su strelci bili raspoloženi, pogled se već usmjerava prema terenima i današnjim ogledima 6. kola, koji sire baš danas, dakle 24. rujna 2026. Proteklo kolo ponudilo je nekoliko izuzetno uvjerljivih pobjeda, ali i borbenih utakmica diljem županijskih travnjaka. Na gradskom stadionu u Ivancu veterani Ivančice predili su pravu golijadu i s visokih 8:0 slali Beretinec. U strelce se upisao nezaustavljeni Robert Herceg s čak 4 pogotka. Hrvoje Kolarek dodao je 2, dok su pobjedu zacementirali Dario Ribić i Stjepan Ribić s 1 golom. Lepoglava je pak na domaćem terenu ugostila momčad Plitvice iz Gojanca, te upisala poraz 1:5. Jedni pogodak za domaćine postiga Gabriel Škrbec. S druge strane, gosti su slavili ponajviše zahvaljujući raspoloženim dvostrukim strelcima Luki Canjugi i Davidu Čraseku, dok je jednu mrežu zatresao i Mario Fičkolec. Rašica i Sloboda tužno podijelili su bodove u susretu s po 2 gola na svakoj strani, dakle 2:2. Budućnost Vidovec je u goli Adi nadvisila Knegijeca 4:3, dok je Sloboda Varaždin na gostovanju kod Podravca u Svilovcu slavila s 0:2. Nakon 5 odigranih kola vrh ljestvice čvrsto drži Vančica sa maksimalnih i savršenih 15 bodova. U sredini ljestvice Toši na 7. poziciji nalaze se veterani Lepoglave sa 6 bodova. Vremena za odmor nema zato što već danas na rasporedu je kompletno novo 6. kolo. Veteranima na radni dan ne može umanjiti strast prema nogometu, pa nas tako danas očekuju 3 izuzetno zanimljiva dvoboja. Lepoglava nakon domaćeg posrtaja u prošlo kolo traži iskupljenje i preko potrebne bodove na uvijek nezgodnom gostovanju u Svibovcu. Podrava će na svom terenu htjeti popraviti dojam, što nam garantira čvrstu i neizvjesnu utakmicu. Rudar 47 u ovaj dvoboj ulazi sa optimizmom nakon lijepe gostujuće pobjede u Petrijancu. Protivnik im je kvalitetna momčad Slobode Varaždin, a domaći teren i odlična forma Rudara mogu presuditi u borbi za bodove. Prava poslastica kola igra se u Knegincu, gdje domaćini dočekuju nezaustavljivu vodeću Ivančicu.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sve oblačnije. Kasno poslije podne i navečer mjestimična kiša i pljuskovi uz umjereni jak sjeverac i sjeveroistočnjak. S promjenom vremena hladnije. Petak nam donosi suho i djelomično sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s maglom. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, a najviša dnevna oko 20 Celzijevih stupnjeva. Za vikend očekujemo suho i pretežno sunčano vrijeme. Noći i jutra će biti hladni, mjestimice i magloviti, a danju uz puno sunca polako ide na toplije.
1: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Informacije su pripremili Kristin Karaškaj i Borna Stipetić.

smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

znala i priču o fioline, o ljubičici i violini.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

Sreće ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
1: 505 606.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja.
1: Rođendane.
0: Obljetnice.
2: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek in.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne umrlja ko čovjek.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: slušali smo novu kantu Balena i eto nas do pola sedam. Ljudi, stigo petak.
1: 92,8. Vrijeme.
0: Kaže ovako, u prvom dijelu dana bit će pretežno na poslije podne djelomice sunčano, ujutro na širem području moguće i dosta magle. Najviša dnevna temperatura danas bit će oko 19 celzijevih stupnjeva, ako imate u planu ići putem planina, tamo će biti nešto malo hladnije, oko 12. Biometeorološke prilike u prvom dijelu dana bit će nepovoljne, pa su mogući umor, slabija koncentracija ili loši san. Ipak, odmakom frontalnog poremećaja, tegobe kod meteoropata i svih hroničnih bolesnika tijekom dana će postupno popuštati. Još ako slušate Sjeverni FM od ovih ranih jutarnjih sati, pa vama jednostavno ne može biti loše.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: Hej, hej, hej, dobro jutro, jesmo živi. Petak je tu, 25. dan 9. mjeseca i ovaj mjesec leti kao pokušen. Vikend je debelo pokucao. No, ajmo mi prije službene subote i prije službenog ulaska u vikend oddelati ovaj petak.

BIK Vukovoj. Dijelovi naselja bit će bez struje od 9 do 14. Pogon Novi Marof u ključu, ulica Viktora Čolje od 8:30 do 10:30. Jalševac, Ivovečki i Zubovec, dijelovi naselja od 15 do 17. Zatim Ledinec Gornji, dio naselja i to od 12 do 14 sati. Sjedište Varaždin, kakva je tamo situacija? Kaže Varaždin kod željezničke stanice, dakle dio ulice, bit će bez struje od 8:30 do 10. Isto tako Biškupec oko groblja od 8:30 do 10:30. I dio Banjšine od 8:30 do 10:30. Detaljne i više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i e-ivanes.com, a sjetimo se isto tako da za doba kad se radovi izvode nije pametno motati se oko utičnica, kabela i sličnog. Čujemo se struje! E sad, rečili smo ovaj službeni dio. Odmah ću upozoriti vozače, svi koji izlazite na cestu ili možda ovog momenta jeste na cestama, zbilja ima dosta magle, pa pazite na brzinu, poštujte signalizaciju, čuvajte se međusobno i vozite polako. Ono što me isto tako zanima, jeste imali budnih? Ukoliko ima budnih, slobodno se javite već sada na 091-561-6622, za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga ja se nadam da ćete naći neki lagan put do našeg etera. Da čujem, jeste spremni za petak? A možete poslati već sada nekog glazbenu želju.

Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Slušamo sate, novi parni valjak. Ima mnogo budnih, što je jako lijepo vidjeti. Da nas slušate i da šaljete vaše glazbene želje, samo tako dalje.
1: Prometni info.
0: Na većini cesta sasvim solidna situacija, s obzirom na to da je petak. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pogotovo u priobalju. Tamo su mogući i odroni. Što se tiče našeg lijepog Ivanca i okolice, za sada nema puno autiju na cestama, ali nakon 7 pa sve do 9 možete očekivati pojačanu prometnu špicu, neovisno o tome gdje se nalazite, i više auti na cestama. Desila se prometna i to na autocesti A3 na kraku 13 čvora Lučko. Tamo se promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 na sat, pa ako je netko blizu, čisto da znate. To je sve što ja vidim i znam. Ako imate neki info za mene, slobodno dojavite. Budite pametni i vozite polako.
2: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.
0: Vani je oblačno, pa evo jedna sunčana.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
2: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Ako maknemo spobi sa Sir Tom Jonesa, možemo reći da su nas dame dovoljne do 7.15. Mandy magazin, novi fosili. Do 7.15, a i nakon 7.15, odlična glazba.
1: Nisi me bio vrijedan ti.
0: No sada vijesti.

U 7 sati 15 minuta slušate vijesti Sjevernog FM-a. U sklopu manifestacije Jesen na Ivancu u subotu 3. listopada u Ivanečkom gradskom parku održat će se radionica razbaranja bundeva za srednjoškolce i odrasle. Kako navode organizator grad Ivanec i gradska turistička zajednica, razbare se isključivo bajkoviti ivanečki motivi, a Halloween motivi nisu dopušteni. Bundevo se u radu organizatora pribor moraju ponijeti sudionici sami. Radionicu vodi Darija Butko, apsolventica Likovne akademije u Zagrebu. Prijave za radionicu otvorene su od 28. rujna kod Ane Jagetić i to na broj telefona 091-4404-804 ili pak mailom na ana.jagetic@ivanec.hr. Idemo potom do Cestice. U kulturnom centru Cestice sutra će se s početkom u 19 sati održati predavanje, odnosno gostovanje varaždinskog novinara i pripovedača Kristijana Petrovića sa svojim predavačkim ciklusom The Dark Storyteller, posvećenog povijesti okultnog mračnog folkloru, mitologiji i onim dijelovima ljudske prošlosti o kojima se najčešće govorilo šapatom. Riječ je o predavanju Nečastive povijesti vještica od antike do danas, koje vodi publiku tragom žena koje su liječile i proklinjale, poznavale biljke, prizivale mrtve, proricale budućnost ili su jednostavno bile optužene da posjeduju moći koje su se drugi bojali. Organizatori napominju kako predavanje nije namijenjeno djeci. Zatim još jedna bitna vijest, vlasnici traktora i priključnih vozila s područja općine Maruševec u četvrtak 1. listopada moći će obaviti redoviti tehnički i u to u svojem mjestu. Terenski pregled obavljat će se na prostoru ispred zgrade općine u vremenu od 7 sati 30 minuta sve do 10 sati u suradnji sa stanicom za tehnički pregled vozila Autoservisni centar. Cilj ove akcije je omogućiti svim vlasnicima vozila jednostavno rješavanje registracije i tehničke ispravnosti bez odlaska u daljine stanice za tehnički, pa se svi zainteresirani pozivaju da iskoriste ovu veliku priliku. Što se tiče sporta, utakmice i petog kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Vražin Mladost iz Margićana sutra u 16 30 minuta goste u Cestici kod Poleta. U drugoj županijskoj ligi igraju se susreti petog kola, Lepoglava u subotu u 16.30 gostuje kod Varaždinske Mladosti, dok je Rudar u nedjelju u istom terminu gost Udarnika 32 u Kučanu Gornjem. Nedjelja donosi peto kolo treće županijske lige skupine Varaždin. Od 16.30 u Petrijancu se sastaje Urač i Vindija, a u isto vrijeme snage će odmeriti Sračinec i Klenovnik. U nastavku dana bit će većinom suho i djelomično sunčano, ujutro mjestimice uz maglu. Najviša dnevna temperatura danas oko 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje su pripremili Kristin Karaška i Erika Krbot.

0: policija.
1: A u nastavku izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske s nama je ovog jutra gospodin Robert Duvnjak. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, gospodin Duvnjak, da čujemo koliko ste posla imali u protekla 24 sata.
2: Evo, nije bilo loše, nam je protekla 24 sata na našim prometnicama, zabilježili smo jednu prometnu nesreću i ta se dogodila u mjestu Poljanec. Od ostalih događaja izdvojili smo bi tri događaja narušavanja javnog reda i mira. Dogodili su mjesto Svivojec Podravski i dva slučaja u Varaždinu. Cestni promet je trenutno kao i obično srednjeg intenziteta. Evo, to je bilo sve za ovo kratko izvješće iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam lijepo, želim uspješan ostatak dana a i vikenda u što manje intervencija, pa se čujemo.
2: Hvala lijepo, do slušanja.
1: Do slušanja. Sve smo čuli, nije bilo puno poteškoća, ali uvijek ima nešto. Svi koji ste u prometu, budite pametni, vozite polako, a ako putem negdje zapne, ja sam tu, dostupan i to na 091-561-6622.
0: 192. Policija.
1: I još samo jedna napomena.
3: Poštujte naše znakove!
4: Znakove! Znakove!

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijede za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

kad slušamo što su zvijezde zapisale, kakve su prognoze. Ovnovi, ljubav, u pitanjima srca danas ćete biti sposobni čitati svaki detalj između redova, ali nemojte puno pokazivati svoje osjećaje. Po pitanju posla, sve djelatnosti u kojima se zahtjeva suptilnost, intuicija, talent ili slično danas su odlično postavljeni. Savjet i zdravlje, bit će ugodnih snova. Zatim, tu su nam i bikovi, ljubav, oni koji su još sami, provest će dan u svom svijetu maštanja i snova i tu će se danas osjećati sasvim okej. Zaposleni u institucijama zatvorenog tipa, bolnice, instituti i slično, imaju dan pun otkrića, ostale rade uobičajeno. Savjet i zdravlje, analiza. Ne znam čega, ali tak piše. Zatim blizanci, ljubav, i dalje ćete petljati sa jednom osobom s kojom radite ili će ona petljati s vama. Za neke će to biti samo prolazni flert. Posao kaže, iako se napori na poslu povećavaju s pomoć odlične volje svojih suradnika i vas samih, bit će vam ugodno. Savjet i zdravlje, ne zaboravite na šefove. Nikad. Tu su nam još rakovi. Ljubav, plima emocija koja vas sada nosi, možda vas izbuđuje, nekima će se ostvariti ljubavni snovi. Blago vama. Posao, odlično će surađivati kako s mladim, tako i sa zrelim suradnicima u poslu, bit ćete otvoreni i ljubazni. Savjet i zdravlje, malo je onih koji su sada jači od vas. Kakav odličan moto, kakva motivacija za ovaj petak. Ne dajte se, neovisno tome koji ste znak zodijaka.

I tako, pjesmu po pjesmu, eto nas je do zadnjeg bloka. Strijelci, načujte uši. Ljubav, ono što ste nekad obećali sebi, danas se polako i ostvaruje. Vi uživate u društvu osobe koja vam se jako sviđa. Posao, odličan je dan za postavljanje temelja za jedan krupni i dugoročni posao koji će se novčano itekako isplatiti. Money, money, money. Savjet i zdravlje, bit ćete zadovoljni. Zatim jarci, ljubav, bit ćete puni emocija i spremni ih podijeliti sa drugom stranom. Zadovoljstvo, sreća i sklad gotovo su 100%. Po pitanju posla, neke stvari odvijat će se bolje nego što ste očekivali. Za neke će to biti razlog da se malo opuste. Savjet i zdravlje, možete gotovo sve. Zatim uranjamo s vodenjacima u vodu. Ljubav, otkrit ćete koja vas to osoba simpatizira na poslu, bit ćete smušeni zato što nećete znati kako se postaviti u tom slučaju. Posao kaže, vaši kolege danas će prema vama biti izuzetno popustljivi i dopustiti vam da činite i ono što inače ne biste smjeli. Malo ilegalnih radnje, a? Savjet i zdravlje, poštujte ostale. Tu su nam još ribice. Ljubav, ako danas izađete, bit će vam jako lijepo. Ako ste pak sami, mogli biste se zaljubiti. Ako ste s nekim, uživajte. Pa da. Posao, profesije vezane uz pozornicu, prezentacije ili nastup pred javnošću, danas je mogli doživjeti jedan veliki, veliki procvat. Savjet i zdravlje. Pokažite se u svijetu. Ne postoji bolji način da zaključim ovaj horoskop uz ovaj lijepi moto. Pokažite se svijetu, ne bojte se sebe, budite ono što jeste, a vaša bolja polovica vam može na to samo reći, znaš kaj, ljubav je moja, pa ti si moj hit.

0: Gdje si sada pile moje u točno 8 sati? Ustaj sine, majka zove ako ima onih koji još spavaju.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate prvo današnje izdanje Oglasnika, evo što se nudi. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Isto tako prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine površine 1049 kvadrata. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. Ukoliko želite nešto po mogućnosti dodati u naš oglasnik ili možda oduzeti, ima više načina za to. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako stižete vikendom ili možda praznicima, tada će naša vrata biti zatvorena, pa lijepo molimo da izbjegavate te dane, nego da lijepo dođete u radnom dijelu tjedna. Pogotovo ako nosite čestitke, s njima pak dođite, lijepo molimo, nekoliko tjedana unaprijed, dakle sa popisom pjesama i čestitki, da sve to lijepo posložimo, dogovorimo i da dobijete datum i vrijeme koje želite. Kako se ono kaže, ruka ruku mije. Pa eto, hvala na razumijevanju. To naglašavamo uvijek zato što se zna desiti da u jednom tjednu imamo više dana ispunjenih čestitkama koje dosta dugo traju, oko toga ima puno posla. Pa da ne bi bilo komplikacija, to je najbolji način. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada ću još jednom ponoviti oglas. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine površine 1049 kvadrata. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. Čuli ste svježu ponudu, a u idućih pola sata, što se kaže, plovit ćemo najljepšim svijetom, a to je svijet glazbe.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: Ljudi moji, uživajte idućim minutama, bit će tu ponešto za svakoga, pa se čujemo tamo negdje oko pola devet.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Eto nas do polovice sata sa najljepšim mogućim vijestima. I danas imamo svježe novosti iz rodilišta. Pa evo kakva je situacija. 24. rujna na svijet su stigle tri djevojke, a one se zovu Tesa, Una i Katja. Pa ovim putem mladim damama želimo sretno djetinjstvo, sve najbolje, a obiteljima upućujemo najveće moguće čestitke i logično majkama što brži oporavak i povratak doma. A ja se jednako tako mogu pohvaliti i to ću napraviti da ova mlada dama koja se zove Tesa je kći mog jako, jako dobro prijatelja i susjeda, pa ovim putem ako sluša, prijatelj, svaka čast, evo, tak se to dela. Iskoristio sam šansu. Ništa ljudi, uz ovakve lijepe vijesti, ajmo dalje, u nastavku ide jedna pjesma samo za puce, pa nek uživaju.
0: Sunce moje malo, buci, buci. 92,8 Borna Stipet.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Sjeverni FM.
1: Tako je, slušajte Sjeverni FM, a mi bi sad mogli nešto i papati, kaj ne? Ukoliko ima gladnih i danas za vas imam svježu ponudu gableca iz obližnjih nam finih restorana, u nadi da ćete nešto naručiti, probati onda javiti dojmove. Ako ostane, uvijek možete poslati u Nazorovu ulicu 1, mi se nećemo ljutiti. Pa ovako za početak, ajmo na domaći tren, restoran Lipi u Ivancu. Za one koji ne znaju, nalazi se u Malezovoj ulici 31 u Ivancu, a možete ih dobiti pozivom na 042-782-844. E sad, što oni nude? Danas su u ponudi pržene lignje, pomes i tartar. Isto tako, juneći ćevapi, pomes, luk i ajvar. Sve to po finim cijenama, pa slobodno sami bacite oko na njihov Facebook. Za više detalja, tamo se nalaze i fotke. Nakon toga odmah prava Slepoglava, restoran Ivančica. Podsjetnik da se tamo gableci poslužuju radnim danom od 8 do 12 na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i terasa kad je vane lijepo. Otvoren je svakodnevno, osim na početku tjedna od 12 do pola 10 na večer. Nedjeljom od 10 do 17, dok sama kuglana sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18. Ako dođete utorak, onda je roštilj parti, da. Sredom lignje partija, četvrtkom pizza party. Svakodnevno tu su i svježi kolači za sve ljubitelje slatkog. A uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka u ponudi je i janjetina sražnja. Mljac, mljac, mljac. E sada, glavni gables danas. U pitanju su ovako jedan posni meni, da tako kažem. Ribice, grah salata i kruh po cijeni od 2,60. I ono što nisam spomenuo, svaku sredu tu su i fileki po cijeni od 4,50. Zvuči fino. Bome. Ajmo i malo i do KTC-a i to ovog Ivanečkog na domaći tren. Što oni danas imaju na meniju? Pa ovako je situacija. Nude se špek fileki, zatim tu je i grah na seljački, lignje pohane. Pohani oslič file se isto tako nalazi na meniju, kotlovina i pomfrit. Slani krumpir, jedina kaša na bijelo. I crni režoto od sipe. Wow! Ponešto za svakoga ko u našem čužbezu. A i sve je to dostupno po izuzetno lijepim i pristupačnim cijenama. Nakon toga pićemo dalje do nove Vesi Petrinečke, bistro i pizzerija Gaj. Oni pak danas nude ćevape, pomes, ajvar i luk, papaline, pomes i luk isto tako. Tu su i pečene kranjske kobasice, ajvar i krumpir. Sve to po cijeni od točno 7 eura. Nude i dostava, možete ih nazvati na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves, Petrinečka. Ostao je još jedan kandidat i to je KTC ovoga puta. Restoran Brok u Varaždinu. Koji danas na meniju imaju špek fileke, potom kaubojski grah, crni žoto od sipe se isto tako nalazi na popisu. Tu su i lignje, pomfrit, batak i zavatak sa štilja. Pa malo zapečenog grahića. Pohane srdelea, brale, malo. Malo Dalmacije. I grah salata. Jednako tako, kao i za veći KTC, slobodno bacite oko na web restorana Vrok. Tamo ćete vidjeti cijene i fotke, a cijene su i više nego pristupačne. Eto, ljudi moji, ja sam pokušao dati ideju svima što fino popapati. Nadam se da vam ovo zvuči odlično, da ćete nešto probati, a onda povratno javiti dojmove kako vam se dopalo. Ako ništa, uvijek vam pokušavamo dati ideju za vaš gablec ručak, pa se nadam da ćete nešto od ovoga zbilja i sami baciti u tavu i lonac i napapat se fino. Usput natočit možda neko vino, ovisno o tome tko što voli. Ajmo sa stilom dalje.

0: laganom tonu. Evo nas polako do 9. Slušali smo Džibonija i Tempero. Dame i gospodo, vidim da se polako skupljaju vaše glazbene želje i to mi se baš sviđa. Kao što znate, u 11:30 u našem SMS džuboksu ispunit ćemo sve njih. Pa ako znate koju biste pjesmu htjeli čuti, slobodno se javite već sada na 091-561-6622.
1: Sjeverni FM, Borna.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
2: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
5: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
6: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
6: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: policija.
1: Nakon Divasica, evo nas u izvješću iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a s nama je danas gospodin Dragan Golubić, kojem želim dobro jutro, odnosno dobar dan. Ovisno o tome koliko ste budni.
2: Pa odgovara jedno i drugo. Evo, znači, lijep pozdrav i vama u studiju, kao i svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Golubić, da čujemo koliko ste posla imali protekla 24 sata. Slušamo.
2: Pa evo, srećom pa ne previše, tako da u posljednje 24 sata na području policijske uprave Međimurske bilježimo jednu prometnu nesreću i to s nastalom materijalnom štetom. Ona se dogodila jučer oko 8.50 sati u Svetom Urbanu, gdje se zasad nepoznati vozač osobnog vozila nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već je u desnom zavoju djelomično prešao na prometnu traku za vozila iz suprotnog smjera, gdje je došlo do bočnog udara u teretno vozilo. Evo, nakon nesreće nepoznati vozač je napustio mjesto događaja te se za istim traga. A što se tiče trenutno prometne situacije, možemo reći da je promet na većini cesta u županiji srednjeg intenziteta i da je uobičajeno pojačan na cesti Čakovec Varaždin oba smjera, a zasad se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Evo, toliko za danas iz policijske uprave Međimurske. Lijep pozdrav.
1: Hvala vam lijepo, želim uspješan dan i još ljepši vikend i čujemo se. Do slušanja.
2: Hvala, do slušanja.
1: Čuli smo gospodina Golubića, relativno pa lijepe vijesti, iako se uvijek nađe nešto, tako je bilo i ovog puta. Kaj ćeš petak? Neki se očito spremaju za vikend. Ok, ljudi, budite pametni, prometno vozite polako, a ako negdje putem vidite ponešto loše ili nezgodno, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622.
0: 192 Policija.

U 9:15 slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Grad Novi Marof raspisuje natječaj za dodjelu 120 stipendija učenicima srednje škola koji su u školskoj godini 2026-2027 obrazuju za deficitarna zanimanja. Mjesečni iznos stipendije 80 eura isplaćivat će se tijekom 10 mjeseci. Natječaj obuhvaća zanimanja poput CNC operatera, elektroinstalatera, građevinskih radnika, kuhara, mesara, medicinskih sestara te tehničara u strojarstvu. Gradonačelnik Siniša Jenkač naglasio je da grad ovom mjerom nastoji olakšati školovanje mladima i potaknuti obrazovanje za kadrove potrebne lokalnom gospodarstvu. Prijave se podnose u zatvorenom pisanom obliku najkasnije do 8. listopada, a svi detalji nalaze se na službenom webu grada Novog Marofa. Na svečanoj sjednici Županijske komore Varaždin dodijeljene su nagrade Zlatna kuna najuspješnijim tvrtkama za rezultate u prošloj godini. Predsjednik komore Tomislav Tesarec istaknuo je rast ukupnih prihoda gospodarstva od 4,6% i sve veće ulaganja u nove tehnologije. Predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić poručuje da iza svakog uspjeha stoje ljudi, te da će županija i dalje podržavati gospodarstvenike. U kategoriji velikih tvrtki Zlatnu kunu dobio ludbreški Bumak Pak, među srednjim nagrađen je Flame Spray Croatia iz Jalžubeta, a u kategoriji malih Welding Piping Service iz Jalkovca. Posebnu kristalnu plaketu za trogodišnji kontinuitet uspjeha dobio je Knauf Insulation iz Novog Marofa, dok su priznanja za obljetnice rada uručena tvrtkama Press Glass, Koka, te Zagorje Tehnobeton za velikih 80 godina poslovanja. Ove subote 26. rujna održat će se 22. obrtnički sajam, odnosno obrtnički ulični sajam koji će okupiti 30 izlagača. Službeni početak manifestacije predviđen je u 8 sati ujutro. Prvi službeni obilazak sajma uz izjave za medije održat će se u 10 sati ispred Županijske palače. Domaćine predsjednika udruženja obrtnika Varaždin Vladimira Bajsa i predsjednika Županijske obrtničke komore Igora Šokovića pratit će župan Anđelko Stričak, gradonačelnik Neven Bosilj te predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Posebnost ovogodišnjeg sajma je dolazak eurozastupnika Tonina Picule. I još malo sportskih novosti. Na igralištu košarkaškog kluba Vinica sutra se održava 28. memorijal Mladen Kasun. Sve počinje u 14 sati polaganjem vinaca na grobove Mladena Kasuna i Marina Kostanjevca, nakon čega slijedi pozdravljanje ekipa, blagoslov te početak natjecanja. Uz domaćina košarkaški klub Vinica na terenu sudjeluju i klubovi Dubrovčan iz Donje Dubrave, Kotoriba, Terudar iz Murskog Središća. Proglašenje pobjednika i podjela priznanja predviđeni su za 19 sati. Organizatori pozivaju svoje mještane i ljubitelje košarke da podrže natjecanje i odaju počast. U nastavku dana bit će suho i djelomično sunčano uz dnevni maksimalac od 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.

0: Слушали смо Любовнике и Кубичу Тецвеча, а сад би могли мало о прогнозици, па ајмо чути што има ново.
1: Временска прогноза.
0: А с нами данас поновно господин Роланд Билобер. Лепи поздрав.
2: Поздрав, добро јутро.
0: Јутро, и можемо речи да је јутро збиља почело угодно и лепо, па ајмо чути прво какви су нам биле температуре почетком дана, а онда што нас већ очекује у наставку исток, па и на викенд ћемо проћи исто.
2: Pa evo jutros uz kombinaciju sunca i oblaka, ponegdje i ponešto magle, minimalna temperatura uglavnom se kretala između 5 i 8 stupnjeva, tako da možemo reći da je bilo svježe jutro, a trenutno na području Ivanca i okolice temperature zraka su uglavnom porasle i kreću se tu negdje oko 12 ili 13 stupnjeva. Općenito možemo reći da nas je jučer na večer prešla jedna hladna fronta koja je donijela malo kiše i već tijekom noći se počela razvedravati, tako da je danas ta fronta već znatno istočnije od nas i možemo reći da započne jedno dulje razdoblje stabilnijeg vremena koje će biti ne samo u vrijeme vikenda, nego će se protegnuti i na veći dio sljedećeg tjedna. Tako da je prognoza za danas nastavak pretežno ili djelomično sunčanog vremena sa slabim do umjerenim sjeveroistočnim vjetrom, a maksimalna temperatura popodne doći će tu negdje do 19, možda do 20 stupnjeva, ali možemo reći da će biti relativno svježe. Sutra i u nedjelju pretežno sunčano, popodne ponegdje nešto malo na oblake, a u ranim jutarnjim satima mjestimično će biti nešto magle. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova, a temperature zraka polagano će rasti, ali će i dalje biti jutra svježa. Sutra ujutro između 4 i 8, najviša dnevna temperatura između 20 i 22. U nedjelju slično, sa jutarnjom ponegdje kratkotrajnom maglom, tijekom dana puno sunca, ugodno toplo popodne, ali i dalje svježe jutro, temperatura zraka će uglavnom biti između 6 i 9, popodnevna između 21 i 23, tako da se može reći da će jutra ostati svježa, a danju, pogotovo popodne, da će biti ugodno. I za sljedeći tjedan možemo najaviti slično vrijeme sa još jednim ili dva stupnja višom temperaturom, tako da bi jutra trebala biti mrvicu manje hladna, ali i dalje će temperature uglavnom biti barem malo ispod 10, dok bi dnevne vrijednosti bile između 22 i 25, tako da će danju biti, možemo reći, ugodno.
0: Što se tiče vikenda, ja bih tu malo stao, meni se čini po svim ovim prognozama da ćemo zapravo imati jedan idealan vikend, možda za nekakve izlete, šetnje i slično, nema nekakvih oborina u najavi. Dakle, ko se hoće odmoriti, imat će lijepu prigodu ovog vikenda.
2: Da, bit će dobar vikend za aktivnosti na otvorenome, za izlete, pa i za radove koje niste stigli tijekom tjedna. Nema kiše, može se reći prilično ugodne temperature veći dio dana i evo jedan zaista lijep rano i jesenski vikend.
0: Da, kakav nam je bio, koliko vidim, ja obično vlacim oko na ove smajliće na karti DHMZ-a koji danas nisu baš nešto posebno raspoloženi, pa valjda takav nam je onda valjda i bio. Nešto između.
2: Da, ali polako se poboljšava prognoza sa današnjim danom, pogotovo popodne kada će biti malo toplije, tako da ide prognoza na povoljnije, pogotovo dane vikenda. Jedino bi ova hladna jutra i ponegdje magla mogla smetati kroničnim bolesnicima, ali kroz dan biometeorološke prilike uglavnom biti povoljne i u dane vikenda, a i u dobrom dijelu sljedećeg tjedna. Dakle, stabilna anticiklona koja će djelovati na vrijeme će to omogućavati i može se reći ipak da će prevladavati povoljna situacija.
0: E sad, znam da vam je teško govoriti puno unaprijed što se tiče vremena, ono se svakog dana mijenja, može se u svakom momentu pojaviti nešto novo, ali imali za idući tjedan možda kakvih najava, nekakvih većih, jačih kiša da moramo strepiti od nečega?
2: Zapravo ne. Može se reći da ovo razdoblje od ponedjeljka do četvrtka ostaje stabilno, sunčano, ponegdje sa jutarnjom maglom. Nakon toga, prema petku i vikendu, postoje nekakve male mogućnosti da se nešto promijeni, da nekakav

0: ranije kroz noć kroz istočni dio Slavonije i kroz, možemo reći, dubrovačko područje gdje je još jutros bilo kiše. Sada i tamo ta kiša polako posustaje, tako da općenito se vrijeme poboljšava na cijelom području Hrvatske i sada sredinom dana i popodne će biti suho, većinom pretežno ili djelomično sunčano. Ono što treba možda izdvojiti je bura na Jadranu koja će danas biti jaka, vjerojatno još i sutra dobar dio dana, a u nedjelju će slabiti.
1: Eto, dakle, možemo sažeti što se tiče naših podneblja. Uglavnom, ugodno, čeka nas lijep dan i još ljepši vikend.
0: Tako je, očekuje nas lijep dan, ipak sa više sunca nego što je to bilo jučer i naravno ugodan vikend u popodnevnim satima.
1: Eto, Rolande, neka onda vikend i vama bude ugodan, odmorite, predahnite, sretno s radom dalje, pa se čujemo ponovno idući tjedan.
0: Može, također lijep vikend vam želim i do slušanja.
1: Eto, čuli smo Rolanda koji nam nosi, pa možemo to sada i službeno reći, izuzetno pozitivne i lijepe vijesti za nastavak ovog dana. Neće biti oborina, neće biti kišice, idealno za nekakvu šetnju, kad malo zahladi, ako volite one jesenske šetnje, pa možda uhvatite malo magle, te uvijek onako atmosferično. Što se tiče vikenda, malo hladniji početak dana, ali na to smo navikli, ipak smo u dobu godine kad je to sasvim normalno, ali onda u nastavku dana celzijusi postepeno rastu, imat ćemo jednu ugodnu subotu, isto tako prigodno za radove na otvorenom, ako netko ima nešto u planu, moći ćete to izvesti bez poteškoća, nedjelja isto takva, a i početak novog tjedna donosi većinom ugodno, većinom sunčano vrijeme, uz mogućnost za možda, eto, čuli ste nešto malo oborina tamo od sredine idućeg tjedna, no o tome ćemo kad za to dođe vrijeme. Svi znamo da je ta prognoza faktor koji se može mijenjati doslovno iz minute u minutu, može nešto neočekivano doletjeti, uletjeti, pa nikad ne znaš, kako kaže ona narodna, ništa nas ne smije iznenaditi. Svakog dana, osim vikendom, iako i vikendom pričamo o prognozi, ali naši Roland i Kiki javljaju se u radnom dijelu tjedna nakon 9 sati, tako da svakog dana možete slušati svježu dozu informacija vezanih za tu vremensku situaciju vani i hoće li se što možda mijenjati. Nakon ovih lijepih vijesti, ajmo mi na još ljepše vijesti, a znate što su ljepše vijesti? Pa glazba.
2: Vremenska prognoza.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: Stigli mi do naše pjesme Dana. Danas je izuzetno poseban i bitan dan. Službeno kažu Englezi International Coastal Cleanup Day. Ili ti po domaći, Međunarodni dan obala. A svrha je izuzetno jednostavna. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja obala, mora i oceana, te opasnosti od zagađenja, posebno plastikom, to je izuzetno aktualna tema i o tome se puno priča. Postoje puno aktivnosti koje su danas primjenjive da se to sve dovede do nekakve razine da je uredna situacija po pitanju bacanja plastike, ali mnogi imaju neke svoje teorije, načine kako se rješavaju iste, a to dosta često završi na obalama, u morima. E pa da se to ne bi desilo, inicijativa današnjeg dana je jednostavna, dati motivaciju pojedincima i zajednicama na odgovorno ponašanje prema okolišu i smanjenje otpada koji završava u morima, rijekama i sličnom. Isto tako danas puno je akcija aktivnih, a uključuju masovne akcije, reakcije čišćenja plaža, priobalja, podmorja i rijeka. Pa eto, nek vam bude motivacija da više, ukoliko imate naviku bacati flaše i slično, bilo kakav otpad u potoke, vode, a pogotovo ako živite na moru ili uz more, ajmo jednostavno to ne raditi. I onako ima dosta poteškoća sa samim klimatskim promjenama. Nije da ljudi baš za to jesu odgovorni, ali jesu, da. Mnogi si to neće priznati, da smo baš mi glavni krivi što se sve vani počelo mijenjati. Ima puno, puno i do ispušnih plinova. Da sad ne idem u nepotrebnu filozofiju, ajmo samo jednostavno pokušati svo smeće bacati u smeće. Evo, tako ću to zaokružiti. A pjesma dana, povodom Međunarodnog dana obala, mi je onako jedna jedina logična. Pa poslušajmo zajedno.
0: Dana, dana, hit dana.

0: E da, slušali smo kumove, iako sam ja u ovoj najavi nisam sam ovoga puta, tu je i kolegica Almira, pa jesmo živi?
1: Jesmo za sad. Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Drago mi je što ste evo u Sjeverni FM, vjerujem da ste uživali uz Bornu do sada ovako uz zanimljive informativne jutarnje teme, da ste mogli po njima i organizirati današnji dan, a da će jednako tako vam biti zanimljivo i naknadno malo druženje od nekih pola sata.
0: Što bi se rekao, do sada smo se zezali, a sad idemo na ozbiljne teme. Pa u čemu se trošno raditi, ko vam stiže goste?
1: Dakle, uskoro mi u goste stiže direktor komunalnog poduzeća Varkom iz Varaždina. Dakle, vodoopskrba i odvodnja će nam biti u žiži interesa ovaj naš kraj, ali i o širem području, dakle području djelovanja Varkoma ćemo razgovarati. Vjerujem da će biti zanimljivo našim slušateljima, da ćemo biti aktualni i da će dobiti čitav niz informacija koje može da sada i nisu znali.
0: U to ne sumnjam, eto, ja ću samo reći do pola 11 još nas čekaju jedne vijesti u 10.15, nakon toga malo glazbe koju će popuniti, ajmo reći, priprema za emisiju pola 11, pa onda do 11 ste vi u etru, je li tako? Nakon toga u 11.15 vijesti svijeta, a onda SMS žubok su pola 12, pa ako se hoćete javiti sa vašom glazbenom željom, možete već sada na 091-561-6622. Evo, a sad, jedan klasik koji dugo nisam čuo, mislim da ga vi znate. Gospođa Tina Turner je ovo. Malo smo sad začagali.
1: Idemo i malo plesati.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritas u Dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
4: Sve što trebaš na jednom mjestu.
5: Na jednom mjestu.
4: Puno dobre zabave i malo smijeha.
6: Upute naših operatera.
7: Pa ne, to sam već čitala.
6: Ništa od toga.
4: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
5: Sjeverni FM.
8: Najljepši pozdrav svima vama koji slušate Sjeverni FM. Ja sam Žak Houdek i puno vas volim.

U 10:15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM. Odmah na početku, jedna važna obavijest za sve studente sa područja općine Bednja. Svi dosadašnji stipendisti općine Bednja moraju do 15. listopada predati dokumentaciju za nastavak isplate potpora u novoj akademskoj godini. Potrebno je dostaviti potvrdu o upisu u narednu godinu i potvrdu o ostvarenim ECTS bodovima, dok studenti koji su završili školovanje moraju priložiti dokaz o završetku studija. Dokumenti se predaju u jedinstveni upravni odjel općine Bednja. U Ivancu su održane besplatne AI edukacije za poduzetnike. U sklopu EU projekta Bond 3 poslovna zona Ivanec održala je prvu od 4 besplatne radionice o primjeni umjetne inteligencije u poslovanju. Pod vodstvom stručnjaka Vedrana Antoljaka, polaznici radionice AI bez kompliciranja učili su osnova generativne inteligencije radu sa alatima poput ChatGPT-a i Google Gemini. Prijave za preostale radionice i dalje su otvorene na službenom webu grada Ivanca. Izuzetno lijepe vijesti stižu i iz Margećana. Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i direktorica tvrtke Kontura Klaudija Kurade potpisali su ugovor o izgradnji nove klupske zgrade za NK Mladost Margećan, projekta vrijednog oko 690 000 eura. Novi objekt veličine 211 metara kvadratnih gradit će se uz istočnu stranu igrališta i spajati sa postojećim prostorijama zbog ispunjavanja standarda HNS-a. Previđena je i gradnja parkirališta s 21 mjestom te parkirališta za autobus. Izvođač u poslu ulazi u roku od 2 tjedna, rok za završetak je svega 9 mjeseci. Idemo i na sportske terene. U subotu u 16:30 NK Ivančica u 6. kolu 3. nogometne lige Sjever na domaćem terenu dočekuje Pitomaču. Ovi momčadi trenutno imaju po 4 boda, 1 pobjeda, 1 remi i 3 poraza. Te su jedne pobjede ostvarile u gostima, pa je ovo šansa za Ivančicu da upiše prve domaće bodove. Na vrhu tablice nalazi se Granića Đurđevac i Međimurje. To se tiče vremena, u nastavku dana bit će suho i djelomično sunčano, a ujutro, odnosno sutra, postoji mogućnost za novu maglu. Kasnije, poslije podne, vjetar će naglo stati. Najviša dnevna temperatura oko 20 celzijevih stupnjeva, a što se tiče vremena, u nastavku idućeg tjedna počet će uglavnom ugodno uz sunčano vrijeme. Slušali ste još jednu vijest Sjevernog FM-a koju je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505 606.

0: Aktualni 20. Aktualne teme relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Dobar dan, cijeni slušatelji, još jednom dobrodošli u nastavak programa Sjevernog FM-a u našu emisiju Aktualni 20. Već smo najavili i mog gosta, pa ga sad najavljujem još jednom i želimo dobrodošlicu. Gospodin Bruno Ister, direktor Varkoma DOO iz Varaždina, moj gost. Gospodine Ister, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledateljima i slušateljima.
1: Danas ćemo doista biti aktualni, vjerujem zanimljivi našim slušateljima, puno informacija će dobiti, što vezano za ovaj naš kraj, a možda i malo šire. Prošlog tjedna održana je sjednica Gradskog vijeća grada Ivanca, na kojoj ste između ostalog bili i vi i

Ivkom Voda. To izvješće bilo je dobro prihvaćeno od vijećnika i oni su ga svi jednoglasno prihvatili, nakon čega su slijedila određena pitanja gdje sam ja pokušao pojasniti određene situacije koje su bile značajnije, odnosno koje su bile karakteristične za to pripajanje. Samo da vas podsjetim, dakle, pripajanje je na postupak koji je trajao neko određeno vrijeme, koji je, dakle, odlukom Vlade Republike Hrvatske i Zakonom o vodnim uslugama i uredbi, dakle, bio nametnut i Ivancu i Varaždinu kao većinskom vlasniku Varkoma, tako da je to uz određeni otpor provedeno u 11. mjesecu 2025. godine i mogu reći i mogu se danas pohvaliti i sa zadovoljstvom reći da smo taj postupak na kraju, bez obzira na sve, proveli vrlo uspješno, opet, dakle, što je nekakav naš karakteristika našeg društva, da smo biti vodeći u svim procesima koje provodimo, jer eto, tako je poduzeće, već tradicija naša je takva da spadamo među najkompetentnija poduzeća u našoj branši. Mm-hmm. I dakako da je, tu su se naravno u tom pripajanju i oko tog pripajanja i određene stvari nametnule kao nekakve koje su nam više ili manje problema i posla zadavale. Ponavljam, i to sam tada rekao vijećnicima, dakle, da smo imali određenih problema i sa izvorištima i da ti problemi, to Ivančani dobro znaju, nisu od jučer, da su klimatske promjene utjecale na izdašnost pojedinih izvora, osobito ravnogorskih izvora, Sutjeska, mm-hmm. Ravna Gora, i da tamo u nekim mjesecima, dakle sušnim ili kišnim periodima, voda u nekim trenucima nije, osobito sirova voda je ona koja se još nije priredila za distribuciju, zna biti biološki, u pravilu biološki problematična, ajmo tako reći, ili zamućena. Dakle, i to se onda kasnije prije Konzuma ili sredi ili se ljudima pošalje obavijest da se ta voda trenutno ne koristi, a onda se rješavaju to na druge načine, se vodoopskrba rješava, ima, dakle, Varko mogućnost dopreme te vode na lice mjesta, i to se par puta dogodilo da se voda morala voziti u Sutinsku. Isto tako sam rekao vijećnicima da je baš zbog toga i zbog takve situacije nepovezanosti, nedovoljno dobre povezanosti pojedinih podsustava IFKOM voda, dakle, svako od tih izvorišta vam funkcionira kao gotovo zaseban sustav koji je vrlo krhko povezan sa drugima, tako da je nemoguće optimalno iskoristiti sva izvorišta. Dakle, Bistrica u pravilu ima dovoljno vode i šumi i oni nisu podložni takim udarima i promjenama kao što je na primjer Sutinska i neki drugi manji izvori, Zdenci i tako dalje. Dakle, i zbog toga smo dali, čim smo preuzeli IFKOM vode, dali smo naručiti jedno koncepcijsko rješenje koje je nakon analize ustanovilo da je potrebno izgraditi jedan transportni cjevovod kojim bi se svi ti podsustavi kvalitetno povezali u jednu cjelinu, iz koje bi se onda optimalno mogla koristiti sva voda koja je na svim tim izvorištima Ivanca i Ivančice i Ravne Gore. I takav jedan transportni cjevovod koji je dužine 16 km i prolazi, dakle, od Lepoglave, od vodospreme Lepoglava do Sutinske, izuzetno puno košta, i to je veliki zahvat i za Varkom i za Hrvatske vode, a kamoli ne bi bio zahvat za IFKOM vode, koje su otprilike bile 10 puta manje poduzeće nego što je Varkom. Tako da to do sad nije moglo biti odrađeno, ali evo, ja vam obećajem da će se, to se već je pokrenulo, dakle, trenutno je u izradi glavni projekt, i nakon glavnog projekta
tražit će se građani

0: Žilinská dozvola i ići će se u hitnu izgradnju tog cjevovoda, jer on je osnovno preduvjet da bi se sva voda koja se zahvati na Ivanečkom području i koristila na Ivanečkom području.
1: Mm-hmm. Vratit ćemo se tome nešto kasnije. Moram vas pitati, i sami ste rekli da je na samoj sjednici vaše izvješće jednoglasno prihvaćeno, no nakon sjednice pojedine političke opcije su zapravo reagirale na izvješće, a onda je uslijedila i vaša reakcija na njihovu reakciju. Kako danas gledate na to?
0: Pa gledajte, previše se politizira. Dakle, politika je takva prevažna grana našeg života, područje našeg života, ne grana, dakle, koja utječe na sve druge stvari. Ali problem je kad se stvari nepotrebno politiziraju. Tako dakle, da iz tog mog manje više stručnog, ali blagog stručnog izvješća prilagođenog potrebama trenutka se je izvuklo iz konteksta, ispolitiziralo ono što u stvari i nije meritum stvari. Dakle, meritum stvari je da je sva pitka voda u Ivancu ispravna, osim u nekim trenucima koji su u biti za takve izvore neminovni, i to je svugdje u svijetu. Dakle, površinski izvori su izloženi i podložni i klimatskim promjenama i klimatskim situacijama više nego bunari. I to je tako kako je, ali zato oni imaju neke druge svoje prednosti koje vi dobro znate i u kojima vi kao Ivančani, na koje ste izuzetno ponosni, u kojima uživate kad je sve u redu. Dakle, ali treba se pobrinuti da taj sustav bude, jednako otporan i jak na sve situacije, kao što je recimo i sustav koji je pretežno u ostalom dijelu, na ostalom dijelu usučnog područja, a to je sustav sa podzemnim bunarima koji je, ajde, eto, manje podložan zagađenjima i onečišćenjima trenutnim i udarima nekakvih klimatskih situacija kao što je suša ili obilne kiše.
1: Mm-hmm. Idemo prema aglomeraciji Ivanec, lagano ide zapravo svome kraju, čak je i grad prenio vašu informaciju korisnicima budućim da polako počnu pripremati zapravo svoje objekte za spoj prema onim mjestima gdje je aglomeracija napravljena i prema šahtovima. Koliko će još sve to potrajati i kad se zapravo planira da će aglomeracija doista biti završena, onako posljednja točka na aglomeraciji Ivanec?
0: Pa eto, vidite, i to je bilo na gradskom vijeću, dakle, pitanje, i toga sam se ja malo dotakao. Dakle, aglomeracija Ivanec je kao i svi takvi veliki projekti prolazila kroz različite faze. Imali smo tu nesreću da se u tom razdoblju provođenja aglomeracije Ivanec, a dijelom i aglomeracije Varaždin, dogodio rat u Ukrajini, da se dogodila velika pandemija i da je sve to skupa utjecalo na inflatorni rast svih cijena i poremećaj na tržištu, zbog kojih je došlo, koje su uzrokovali niz problema i poteškoća u provođenju aglomeracije. Pa tako je i aglomeracija Ivanec, koja je eto imala i taj problem da ga je vodilo relativno malo poduzeće koje nije bilo toliko dobro ekipirano kao što je na primjer bio Varkom za aglomeraciju Varaždin. Ali eto, uz sve te izazove koje su se pojavili, ta je aglomeracija privedena kraju. Mogu reći uspješno, evo danas je upravo završila velika kontrola koja je trajala 3 dana, u kojoj je ustanovljeno da nije bilo nikakvih značajnijih nepravilnosti. Dakle, bilo je problema koji su se u hodu rješavali, koji su normalni i koji, dakle, bez kojih nijedna aglomeracija nije u Hrvatskoj prošla. Dakle, većinom su vezani uz povećanje cijena, rast cijena koji je uzrokovao, dakle, nezadovoljstvo izvođača. Vlada je na to reagirala jednom uredbom i odlukom na kojom su izvođači imali pravo na povećanje cijena i oni su to naravno konzumirali, pokušali konzumirati, radili određene pritiske da se to što prije konzumira, i tu je, dakle, tu je bilo izvorište mnogih, ajmo tako reći, problema koji su na kraju krava uspješno riješeni. Pripajanjem je ta aglomeracija došla u završnu fazu, ostale su neke dionice koje su bile baš onako teške i izazovne, poput Rajterove, poput situacije u Kraševcu, poput situacije u Ivanovcu. To su bile tri stvari koje su nas dočekali, s kojima smo se morali ozbiljno pozabaviti, i uspješno smo ih ovih dana riješili. I pozivam Ivančane da pogledaju Rajterova sada izgleda onako da može služiti na ponos svima Ivančanima, a i svima nama koji smo na tom projektu učestvovali. Dakle, to je bio jedan zapušteni srednjovjekovni potok u koji se ispuštalo svašta, a sad je to jedan sređeni, prekrasan kanal koji velim je na neki način i ukras tog dijela grada. Tako da eto, građani su pozvani da se počnu pripremati, ne još priključivati jer nisu bili tehnički pregledi i uporabne dozvole, ali pripreme, dakle, to pripreme se odnose na njihovu instalaciju dvorišnu. Po dvorištu tu je puno posla do priključnog okna, koje će se onda aktivirati u trenutku kad bude dobivena uporabna dozvola. A evo, prva uporabna dozvola trebala bi biti za 10-15 dana, jer je tehnički pregled drugi tjedan, utorak prvi, pa je onda drugi za par dana, i tako će redom biti za svih 9 pravaca, svih 9 građevinskih dozvola koje su obuhvaćene projektom. Tako da, eto, i taj projekt je uspješno priveden kraju.
1: Kad govorimo o Varkomu i aglomeracijama, puno ste zapravo takvih projekata napravili, većim dijelom sredstvima iz omotnice Europske unije, vlastitim sredstvima ili jedinicama lokalne samouprave. Kad govorimo o upravo toj omotnici Europske unije, ona polako ide svom kraju i zatvara se. Što još se može napraviti i što je sa aglomeracijom u Lepoglavu?
0: Gledajte, još sam zaboravio reći, dakle, da vezano na te aglomeracije i na sve velike projekte imate takozvano, ja to zovem, sveto trojstvo: izvođač, nadzorna služba koja je kod aglomeracija malo širi pojam, dakle to je upravljanje i vidljivost u kojoj ste na neki način i vaša tvrtka učestvovala u ovom projektu, i tu je dakle i investitor. Dakle, ako to sveto trojstvo nije jedinstveno, onda projekti ne idu. Evo, u ovom slučaju, dakle, moram pohvaliti gradsku upravu, pa i IFKOM vode u svojoj domeni, dakle, da su dali sve od sebe, osobito u ovom završnom finalnom dijelu, u kojem je gradonačelnik Batinić itekako bio uključen, jer je zadirao u određene stvari vezane uz vlasničke odnose i uz određeno nezadovoljstvo ili nepovjerenje možda građana u nekim situacijama, gdje onda gradska uprava i djelatnici podružnice Ivanec, dakle sad je to podružnica Ivanec, su dali, dakle, značajan obol da se ta aglomeracija uspješno privede kraju. Što se tiče ostalih aglomeracija, dakle, mi pripremamo 10 različitih razina i veličina aglomeracija ili sustava odvodnje. Jedna od, dakle, dvije koje su već praktički pred sklapanjem ugovora o dodjeli su Lepoglava i Novi Marof, i one praktički čekaju potpisivanje ugovora s kojim se trenutno čeka u ministarstvu. To će biti iz nove kohezije programa, a nakon toga slijede ostale. Od ostalih najveća je i najznačajnija je aglomeracija Lepoglava. Aglomeracija Lepoglava je po meni bila možda i najvažnija aglomeracija koju je trebalo i prije ovih nekih drugih započeti. Zbog čega? Zbog toga jer je prvenstveno znamo i sami tamo sve puno lokalnih vodovoda koji su praktički i zakonom trenutno izvan zakona, ajmo reći, nisu zabranjeni jer nemamo još uvijek alternativu za njih, a alternativa je trebala biti data aglomeracijom. Aglomeracija Lepoglava ima 6 građevinskih dozvola, 3 su za odvodnju, 3 su za izgradnju novog vodovoda na koji će se onda građani moći priključiti kao što su se priključivali, kao što će se priključivati sada u Ivancu, prije toga su se priključili u Toplicama i u Varaždinu. Dakle, aglomeracija Lepoglava je prevažna, Lepoglava je prevažan projekt za naše uslužno područje i najvažniji, jer svaka čast i Ludbregu i Novom Marofu, ali oni ipak imaju dakle pitku vodu svi praktički svi dijelovi tog kraja, dok evo u Lepoglavi je sa pitkom vodom veliki problem. Ali to ima i svoj razlog zašto je to tako, jer je to počelo prije, dakle i Novi Marof i Ludbreg počeli su znatno prije se pripremati, tako da je evo Lepoglava tek od ove godine u potpunosti spremna za evaluaciju i za prijavu na neki europski projekt. Nije za očekivati da bi se to financiralo iz sredstava lokalne zajednice ili Varkoma ili Hrvatskih voda, jer je taj projekt izuzetno skup, naravno, kao i svi takvi projekti.
1: Kad govorimo, dakle, Ludbreg i Novi Marof još uvijek ulaze u ovu financijsku omotnicu Europske unije, Lepoglava dakle treba tražiti za aglomeraciju svog područja izvor sredstava na nekim drugim mjestima, da li to jesu možda sredstva Europske unije, ali kroz drugačije programe.
0: Ma da, to su, bit će sigurno sredstva.
1: Kolika je cirka, jel se izračunali onako da po sadašnjim cijenama?
0: Po procijenjena vrijednost je 40-50, između 40 i 50 miliona eura. Tako da, dakle, to su ogromna sredstva i to ne možemo očekivati, velim, da bi financirali iz nekakvog redovitog uobičajenog programa koji je, dakle, ili država ili lokalna zajednica bi eventualno bila neka mogućnost, ali velim, to nadilazi te okvire. Mora svakako biti neki europski projekt i bit će neki europski projekt pod nekim drugim uvjetima i tako dalje, ne znamo točno, ali eto, to je sigurno stvar za koju ću se ja osobno, ako budem imao prilike, zalagati ono najžešće od svih projekata koji su na našem uslužnom području.
1: Lepoglava je možda specifična zbog toga što ima i podosta privatnih malih lokalnih vodovoda koji zapravo se sami brinu o snabdjevanju stanovništva na lokalnom području iz tog vodovoda. Postoji li kakva zakonska regulativa po kojoj bi oni morali prijeći ili po kojoj bi Varkom kao opskrbljivač zapravo im trebao pružati uslugu vodoopskrbe?
0: Pa postoji, dakle, Zakon o vodnim uslugama i Zakon o vodama to regulira. Međutim, problem je jer nemamo izgrađenu infrastrukturu. To nije jedan cjevovod, dakle, to je čitav jedan sustav i to time se aglomeracija Lepoglava bavi. Dakle, to je predmet triju dozvola za vodoopskrbu na lepoglavskom području. I to je ozbiljan zahvat i, velim, to svakako trebamo što prije riješiti, jer što se tiče toga, oni su izvan zakona ti vodovodi, ali dok ne postoji alternativa, jednostavno moraju, oni su zadani okvir s kojim se moramo nositi. Eto, i to to ćemo raditi, mm-hmm. to radimo.
1: Kad govorimo o odvodnji, postoji li još koje područje na vašem uslužnom području koje bi trebalo riješiti, osim evo, kao veća je, dakle, Lepoglava, ali manja područja, pa o čemu zapravo razmišljate kao projektima za budućnost?
0: Pa ne razmišljamo, mi ih pripremamo. Mm-hmm. Pripremamo, osim toga, Veliki Bukovec, aglomeracija Veliki Bukovec, pripremamo jednu aglomeraciju u Šemovcu, Zamlaki, dakle onom dijelu Trnovečke općine. Pripremamo u Cestici, pripremamo, dakle, u Klenovniku i Donjoj Voći. Dakle, ima, dakle, nekakvih planova za završetak Svetog Ilije, iako je Sveti Ilija jednim dijelom odrađen kroz dva projekta, dakle, ali ostalo još nešto malo. Dakle, imamo desetak projekata koje su u visokoj fazi pripreme i koje ćemo prijavljivati. To su sve neki manji sustavi, osim, ajmo reći, Bukovca i Lepoglave, sve su to manji sustavi i oni će doći isto u datom trenutku na red. Mm-hmm. Ali velim, Lepoglava je apsolutni prioritet.
1: Vodoopskrba, imamo li potrebe za pojedinim mjestima i u pojedinim mjestima još za dodatne projekte vodoopskrbe, osim ovih već spomenutih cjevovoda koje smo spomenuli u emisiji prema Lepoglavi i tom dijelu?
0: Dobro, to na tom području, dakle, taj mm-hmm. transportni cjevovod, to je izuzetno važan i bitan projekt kako bismo maksimalno iskoristili ova izvorišta koja su itekako interesantna na ovom području, jer nam smanjuju cijenu proizvodnje, ajmo tako reći, našeg proizvoda pitke vode. Dakle, sva voda koja se tu uspije zahvatiti ne mora se crpsti bunarima i transportirati ako bi bilo potrebno iz Varaždina. Dakle, plan nam je pokriti ovo područje zapadno, naše uslužno područje, pokriti sa izvorištima Ivančice i Ravne Gore, a to možemo samo uz pomoć takve jedne optimizacije kako nam omogućuje taj transportni cjevovod. Imamo još nešto u pravilu visokih zona, mm-hmm. u Toplicama, u Ludbregu, ali dakle, pokriveni smo praktički potpunosti, 98-99% smo pokriveni sa mrežom na svim dijelovima našeg uslužnog područja.
1: A mi idemo lagano kraju emisije, već smo gotovo 25 minuta u emisiji. Moram vas za kraj pitati, ja vjerujem da to mnoge naše slušatelje zanima, kakvu vodu pijemo?
0: Pijemo izuzetno kvalitetnu vodu. Mm-hmm. I u Ivancu i u Varaždinu. Dakle, sve ovo o čemu se priča ovih dana, čuli ste, mediji su bili puni kojekakvih priča o svemu, nisu utjecale na kvalitetu naše pitke vode. Povremene nekakve situacije koje su se pojavile nisu utjecale na konzumnu vodu koja je išla u distribuciju, eventualno u sirove vodi se tu i tamo pojavilo nešto što nije dakle utjecalo na kvalitetu pitke vode. Ponavljam, dakle, pitka voda je ona koja ide bez obzira na sve, dakle, sve klimatske promjene, sve ono s čime se srećemo, sa velikim zagađenjem koja su bila prisutna svih ovih vremena, pa čak i od one države, dakle, nije se vodilo računa o zbrinjavanju otpada. Mi itekako vodimo računa, imamo puno pjezometara na sve strane i na našim izvorištima u Varaždinu, dakle, a i kontrolira se ozbiljna voda na vašim površinskim izvorištima i nema nikakvog razloga za zabrinutost. A kvalitetu i osjećaj kad se pije ta voda, to dobro znaju naši slušatelji i naši građani, da je među najboljima u državi sigurno.
1: Uh-huh. Za sam kraj, doista smo na ovom području, dakle, voda je izuzetno dobre kvalitete, ali većinom se zapravo priča o tome da sve takve resurse treba štedjeti. Pa sad imali obzirom i na klimatske promjene i na to da nam recimo kiše dugo nije bilo, iako znamo da voda za piće se crpi iz poprilično velikih dubina u zemlji, imali potrebe za štednjom vode?
0: Pa gledajte, štednja je uvijek dobra u svim segmentima života i naravno ako uštedimo vodu koja nam dolazi iz nekih drugih, dakle iz kišnica ili neka druga voda koja nije za piće, a dobra je na primjer za zalijevanje ili za pranje nekakvih površina, dakle možemo da pače ako imamo te mogućnosti i ako nas to previše ne košta, ali mi vode u pravilu imamo dovoljno, imamo i rezerve u pitkoj vodi, tako da eto, ne moraju građani biti zabrinuti i tako će situacija ostati još dugo na našem području.
1: Evo, mislim da smo sve rekli i ja vam zahvaljujem na današnjem gostovanju u programu Radija Sjeverni FM.
0: Hvala i vama što ste mi pozvali.
1: Cijenjeni slušatelji, moj gost bio gospodin Bruno Ister, direktor Varkoma DOO iz Varaždina. Hvala na pozornosti, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Aktualnih 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu Radija.

čovječe. Ako želiš da saznaš, pristani na sve.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

mire grad i una ma toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noća

Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: da bude. Slušamo Vanu, pjesmu Da me voliš, jedna jako lijepa, ugodna pjesmica.
1: Da me voli.
0: Za sve one koji se još nisu javili za naš SMS žubok s linije, odnosno SMS je dalje otvoren, pa se slobodno javite na 091-561-6622. A sad ajmo na svjetske novosti.
2: Vijesti.
0: U 11 sati i 16 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Hrvatska je u Njorku pozvala na očuvanje mira i slobode plovidbe kroz Hormuški tjesac. Šef diplomacije Gordon Krlić Radman na marginama opće skupštine UN-a supredsjedao je ministarskim sastankom sa talijanskim kolegom Antonijem Tajanijem, izdaknuvši da su sigurni pomorski pravci ključni za globalnu energetsku i gospodarsku stabilnost. Krlić Radman sudjelovao je i na sastanku UN-ove komisije za izgradnju mira, je naglasio da domaće institucije moraju imati glavnu riječ u oporavku svojih zemalja. Pritom je istaknuo hrvatsko iskustvo u razminiranju, mirnoj integraciji te potrazi za nestalima kao koristan model za duga krizna područja. Obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua pred općom skupštinom Ujedinjenih naroda obilježili su prosvjedi i bojkot brojnih diplomata. Govor je kasnio zbog glasnog skandiranja podrške Palestincima, a u trenutku kada je Netanjahu izašao za govornicu, deseci delegata demonstrativno su napustili dvoranu, a izraelski premijer poručuje mi da su moralne kukavice. Među onima koji su ostali u dvorani bio je i Aleksandar Vučić. Snimka na kojoj se okreće i promatra odlazak ostalih diplomata ubrzo se proširila svim društvenim mrežama. Na govor reagirao i Hamas, osuđujući Netanjahove poruke. Ispred sjedišta UN-a istovremeno su trajali masovi prosvjedi protiv izraelske politike. Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband sastao se na marginama opće skupštine UN-a s iranskim kolegom Abbasom Argačijem, te mu je jasno poručio da London neće tolerirati nikakve prijetnje ni neprijateljsko djelovanje skupina povezanih sa Iranom na britanskom tlu. Miliband je pozvao Teheran na smirenje napetosti i odbrani diplomacije umjesto širenja sukoba na Bliskom istoku. Posebno je naglasio važnost ostvarivanja, odnosno otvaranja Hormuškog tjesnaca za globalnu stabilnost, te ponovno zatražio hitno oslobađanje britanskog bračnog para koji se od početka prošle godine nalazi u zatvoru u Teheranu. A sad ajmo na sportske novosti. Čeka nas nogometni vikend, naime hrvatska nogometna reprezentacija u subotu od 20 sati 45 minuta u Pragu igra protiv Češke u prvom kolu Aranga Lige Nacija. Uoči utakmice češki novinar Tomaš Rambušek ističe kako Hrvatska tamošnjim navijačima velika inspiracija, a Luka Modrić pravi idol među mladima. Domaćini utakmice ulaze sa novim izbornikom Španjolcem Santim Denijom, ali i velikim problemima. Odlucima važnih igrača poput Šika te narušenom atmosferom u tamošnjem nogometu. Unatoč tome Česi se nadaju da bi protiv Vatrenih u Pragu mogli započeti novu pozitivniju eru.
2: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana bit će suho i djelomično sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu od 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autahno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
4: 92,8 Borna Stipetić.

0: kažu Kojoti, ona je zauvijek otišla u noć, a mi smo otišli do našeg SMS džuboksa.
1: SMS džuboks u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Bez puno priče, odmah se bacimo na posao, skupilo se zbilja puno vaših glazbenih izbora. Za početak, Ljubim te sliko, može? Pa kaže, lijepi pozdrav Borna, pjesma Svanoće jutro, puno ljubavi od Bruna, puno hvala, ugodan dan od Vesne i pozdravi cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala vam lijepo. Zatim idemo dalje, od čega Šparca, ako vidiš majku moju, pozdravi od Trage iz Novaka, hvala vam lijepo. Može li Luka Basi, kad mi dođeš ti? Sretno djetinjstvo maloj Tesi i novopečenoj baki Željke. Eto onda i od mene i od cijele ekipe Sjevernog FM-a sve najbolje. Idući glazbeni izbor, Volim te odavde do neba, može. Pa onda David Temeljkov i Bila je, bude i to. Zečiće, sačuvaj zadnji ples za mene, može. Bruno Rački, da mi je još jednom, može, naći će se i to na našoj listi. Kaže zatim, dobar dan Borna, lepi pozdrav svima u studiju, Štefu i Neni, uz pjesmu Da mi je još jednom, evo upravo naručeno, tako da bit će. Ako imate Sonja još neku željecu, slobodno dojavite.

0: Bome sam se lijepo zahuktal, pićemo dalje i ti, prazan stan, i ja i vi ćemo slušati u pjesmu Može. Zatim lijepi pozdrav, a Može pjesma te dovaža od Nede Ivana Zaka, hvala puno, Može, dodat ćemo. Molim Lexington, dugujem ti sebe, Velijanja, Može. Zatim molim vas Zlato i bogatstvo od Banane, ako nema, Može, vaš izbor. Evo, već sam bacio pogled Sanja, našao sam jednu, mislim da jako lijepu, Banana alternativu. Zatim je prva liga, Jedan život malo je, i to je istina, bit će na listi.
1: Nema Silvije, ona više ne stanuje.
0: Može li duo Pegla, Bitanga i princeza?
1: Jučer se udala,
0: odnosno Kockar i princeza zapravo.
1: Dotišla, ostavi.
0: Može li o Tomsu na početak? Može.
1: Nju, zbogom gospodine.
0: Zatim Tata vozi polako, bude i to.
1: I sada još čujem taj glas.
0: Molim pjesmu Okus ljubavi za moju dragu kolegicu Višnju. Sretan rođendan, draga moja, i sve najbolje, Veli Davorka. Vama želim lijep i ugodan ostatak dana. Eto, hvala vam lijepo i na ovim ugodnim i lijepim čestitkama. Pustit ćemo Okus ljubavi, a i vama sve najbolje. Višnji, najljepše želje. Zatim Mišo Kovač, svi me znaju, pozdravi prijatelju na špici. Da, ovo je simbolično za kolegu na špici. Javila se i Mateja, molim pjesmu Bijeli križ. Hvala i pozdravi svima od Mateje.

0: došla nam je alternativa. Duško Lokin, volio sam tebe, nikad neću drugu, može.
1: I s njim srce sahranio, kako pjevati, za ko živjeti.
0: E, čekao sam da netko ovo naruči. Bešlić, U meni jesen je, dodat ćemo na listu, može.
2: Vrijeme ide isto koji prije.
0: Šalje Sonja knjigu mog života. Ja ću sam podsjetiti kakve željice idu ujutro, a kakve poslije podne. Mislim da to svi znamo, pa Sonja, hvala na razumijevanju.

U nastavku još jedan Thompson i Bosna, zatim idući glazbeni izbor Ti samo ti, Siniša Biško, a stigla nam je i još jedna porukica Emilija Kokić, Santa Ledena.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija.

0: Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihenteh. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihenteh. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Billy Killy Keith Stink. Desert Rose. Onako, ova nas pjesma povede uvijek u neke pustinske krajeve, ne? Opustimo se zajedno. Vidite, koliko sam puta ljudi moji danas zapeo sa svojim jezikom, zbilja mi je prigodna ovda psihomodo popa. Osjećam se, haj mozak, bye bye. Ali ajmo mi na info minutu.
1: Info minuta.
0: Jedan itekako zanimljiv tekst nalazi se na sjeverni.info, evo o čemu se radi. Kaže, učenici 5. i 7. razreda osnovne škole kojima je osnivač grad Varaždin od 21. do 23. rujna 2026. sudjelovali su u posebnoj edukativnoj aktivnosti o nepogodama. U dvorištu Strojarske prometne škole Varaždin organizirana je interaktivna radionica na kojoj su učenici imali šansu na siguran način iskusiti simulator potresa te naučiti koja je točna reakcija u takvim situacijama. Ova hvale vredna aktivnost održana je u sklopu programa civilne zaštite i edukacije o nepogodama, a sve to u suradnji sa područnim uredom civilne zaštite Varaždina. Simulator potresa mirno ponaša više jačina i trajanja podrhtavanja tla, a kroz praktične demonstracije razgovor sa stručnim osobljem, učenici su iz prve ruke usvojili osnovna pravila ponašanja za vrijeme i nakon potresa. U samu simulaciju učenici su prošli i kratku obuku evakuaciji, važnost i smirenost u takvim situacijama, te su poznati sa osobnim, odnosno osnovnim pojmovima seizmologije, erozije i poplave na prilagođen i razumljiv način. Ova aktivnost dio je nastojanja da se učenicima pruži kvalitetno i iskustveno obrazovanje o sigurnosti te da ih se ona ranije dobi spremi za odgovorno i promišljeno ponašanje u slučaju bilo kakve nepogode. Možemo se složiti da je ovo itekako hvale vrijedan projekt, izuzetno bitan, pogotovo ako ste došli iz vrtića u školske klupe, kad vam neko na ovakav način predstavi opasnu situaciju kao što je potres ili bilo kakva nepogoda koja se može desiti. Izuzetno je bitno da se ne paničari, bitno je da djeca znaju koja je točna reakcija u tom momentu, a isto tako mislim da neovisno o godinama ova edukacija nije na odmet ni malo većima, pa tako slobodno sami možete baciti oko na sjeverni.info i čitati više i detaljnije. Pa možda vi nešto naučite, ako ste kojim slučajem zaboravili kako se ponašati kad potres lupi, ne? Puno se vijesti nalazi na našem portalu, ovo je samo jedna od njih. Između ostaloga, ima je puno kategorija, vijesti, politika, magazin, vrijeme i tako dalje i tako više. Postoji jedan dio koji se zove pošaljite vijest, ako vi nešto vidite, pa nam dojavite. Eto, zahvaljujem unaprijed u ime djevojaka koje se svakog dana brinu o našem portalu. Ništa ljudi, bitno je u današnje doba dezinformacija, naći kvalitetne informacije, a najtočnije možete naći na sjeverni.info.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
0: U nastavku slušamo kako je to bilo nekada i kako je sad.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Ljubim te sliko, točno podne.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje Oglasnika Sjevernog FM-a. Evo što se nudi. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dužica. Isto tako prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine. Površina je 1049 kvadrata. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. Još jednom ponoviti, dakle, prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dužica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine, površine 1049 kvadrata. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. E sada, malo informacija za uključivanje u naš oglasnik. Ako kod nas želite uplatiti oglase ili možda čestitke, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Vikendove praznicima to neće proći, dakle, ako k nama stižete osobno ili ako zovete vezano za oglašavanje, čestitke ili bilo što slično, to možete samo u radnom dijelu tjedna. Za vikend djevojke ne rade, pa joj, njima je potrebno malo odmora, ne? Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. I s tim ćemo zaključiti ovo izdanje oglasnika. Možemo opet u svijet glazbe, tamo nam je najljepše.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: Počinjemo novi sat sa jednom za sve romantike.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

principio era et verbum. Et verbum erat apud Deum. Et Deus

bude svjetlo i čovjeka da mu bude slika. Evo tipa vlada i zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek bješe dobar, bješe slika i

0: U 12 sati i 16 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Gradska knjižnica Gustav Krklec u Ivancu povodom mjeseca Hrvatske knjige objavila je 46. po redu Kajkavski književni natječaj Draga domaća riječ 2026. Natječaj je otvoren sve do 9. listopada, prijaviti se mogu svi koji pišu na kajkavštini i vole zavičajnu riječ. Natjecanje se provodi u dvije kategorije, za odrasle i srednjoškolce te za učenike osnovnih škola. Svaki autor može poslati do 5 radova putem e-maila na knjižnicaivanec@gmail.com. Najbolje radove izabrat će stručna komisija te će biti objavljeni u zborniku, dok će rezultati biti poznati početkom studenog na mrežnim stranicama Ivanečke knjižnice. Općina Cestica objavila je natječaj za studentske stipendije. Studenti sa područja općine Cestica mogu se prijaviti na natječaj za dodjelu općinskih stipendija. Pravo prijave imaju svi redoviti studenti od prve do više godine preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija, kao i svi izvanredni studenti sa prebivalištem na području općine. Mjesečni iznos stipendije za studente u našoj i Međimurskoj županiji iznosi 100 eura, dok za studije u ostalim županijama iznosi 120 eura. Rok za prijavu je 15. listopada, dokumentacija se šalje poštom, e-mailom ili predaje osobno u prostorijama općine. Svi detalji dostupni su na webu općine Cestica. U ponedjeljak 28. rujna s početkom u 18 sati održat će se 10. sjednica općinskog vijeća općine Klenovnik. Na dnevnom redu nalazi se 6 točaka. Vijećnici će odlučivati o dodjeli javnih priznanja općine za 2026. godinu, isto tako programu potpora u poljoprivredi od 2026. do 2030. godine, te mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih. Između ostalog na sjednici će se analizirati izvještaj o izvršenju općinskog proračuna za prvo polugodište ove godine. I malo sporta, mali nogometaši oduševili su na turniru u Ivancu, odnosno nogometni klub Ivančica bio je domaćin drugog kola Liga Limača predškolske dobi. Na turniru su sudjelovalo više od 80 dječaka i djevojčica iz škola nogometa diljem naše županije, a ukupno su odigrane 24 utakmice. Uz domaćina Ivančicu, koja je nastupila s čak 5 ekipa i 30 malih nogometaša, na turniru su zagrale ekipe iz Lupega, Beletinca, Margičana, Novog Marofa, Tuhovca, Sračinca i Svibovca. Iz kluba ističu kako je veliki odaziv najmlađih osoba najbolja potvrda kvalitete ovog projekta, kroz koje djeca od malih nogu uče o važnosti timskog rada, fair playa i sportskog duha. I još nekoliko riječi o vremenu. Danas će biti suho i djelomično sunčano uz dnevni maksimalac od 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice, odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505.

0: 193. Vatrogasci.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, stižemo mi do našeg vatrogasnog izvješća, što se sve zbivalo i kakve su sve naši vrijedni vatrogasci imali u razdoblju od 18. do 24. rujna, ali i poneki savjet čućemo danas od voditeljice smjene Vatrogasnog operativnog centra u Varaždinu, javne vatrogasne postrojbe, gospođe Višnje Bardić. Dobar dan, dobrodošli u program Sjevernog FM-a.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Hoćemo li za početak evo čuti koji su to sve u Volcu zabilježene intervencije? O čemu se radilo u spomenutom razdoblju?
2: Pa eto, u sustavu za upravljanje vatrogasnim intervencijama u razdoblju od 18. do 24.9. zabilježeno je ukupno 23 intervencije. Od toga je 8 intervencija javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina i 15 intervencija postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Od intervencija na kojima je sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, uz 16 uslužnih intervencija izdvajamo 4 požara na otvorenom prostoru na području grada, 3 tehničke intervencije otvaranja vrata i potraga za nestalom osobom na području Dravske park šume, gdje su uz javnu vatrogasnu postrojbu intervenirali i članovi DVD-a Varaždin. Od intervencija na kojima su samostalno djelovale postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava bilježimo 3 požara objekta u mjestima Ludbreg, Crkovec i Ivanečko naselje. Zatim 3 požara otvorenog prostora i to u mjestima Gornje Vratno, Trakošćan i Struga. Tu je i požar automobila u Ludbregu, 4 tehničke intervencije i to zatvaranje vode u Margičanu, uklanjanje gnjezda stršljeno u Sibovcu Podravskom, zatim pomoć hitnoj medicinskoj službi kod prijenosa osobe u Beletincu i otvaranje vrata u Varaždin Bregu. Također bilježimo i 3 potrage za nestalom osobom u 3 dana i to u mjestu Crkovec i izvid po vatrodojavi sa objekta na području Ivanca.
1: Dakle, doista ste imali puno, puno intervencija i posla. Bilo bi bolje da su zapravo bile samo vježbe i da ste dobro uvježbani, a da potreba za intervencijom nema. Mi ćemo malo predahnuti uz jedan glazbeni broj, a potom imamo i savjet svim našim slušateljima. Ostanite stoga uz nas, cijenjeni slušatelji, na 928.
0: 193.

snijega htjele, kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je Vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi,

0: 1-2-3. Vatrogasci.
1: U redu, 44. Poštovani slušatelji, dalje smo uz izvješće vatrogasaca, odnosno iz vatrogasnog operativnog centra javne vatrogasne postrojbe u Varaždinu. Voditeljica smjene Višnja Bartić je s nama. Čuli smo u prvom dijelu našeg razgovora da je bilo i požara na otvorenim prostorima. I zapravo tijekom cijelog ljeta nekako imamo upravo požare na otvorenim prostorima. Zaboravljamo da smo svi mi dužni ako već idemo paliti negdje vatru i to dobro zaštititi ili prethodno već najaviti vatrogascima. Pa imamo savjet za sve upravo vezan uz paljenje vatre na otvorenim prostorima. Jel' tako, gospođo Višnja?
2: Tako je. Napominjemo da je do 31. listopada na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru zbog povećanog rizika od požara. U tom razdoblju zabranjeno je spaljivanje korova, biljnog otpada, lišća, granja, kao i paljenja vatre na otvorenom prostoru općenito. Pozivaju se građani na odgovorno ponašanje kako bi se spriječile neželjene posljedice. I ukoliko ipak dođe do požara, nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112.
1: Evo, ponovit ćemo 193 ili centar 112, onaj žurni broj, ako primijetite negdje požar, ako dođe do požara, ili samo ako možda primijetimo negdje dim kod susjeda ili bilo što, je li to potrebno javiti. I možda čisto za naše slušatelje, koje ćete informacije tražiti od njih za početak kad vam se javi?
2: Naravno, tražit ćemo da nam kažu što gori, gdje gori.
1: I čisto da bismo bili sigurni zapravo njihove podatke, tko dojavlja,
2: tako,
1: da nije
2: podatke,
1: lažna dojava. Sve smo čuli, mi se čujemo ponovo za tjedan dana, ja vjerujem da su ovaj savjet čuli i naši slušatelji. Dakle, nemojte paliti vatru na otvorenom prostoru, zabrana je i to zakonska sve do 31. listopada za takve radnje. Gospođo Višnja, ja vam zahvaljujem na ovom javljenju.
2: Hvala i vama.
1: Cijenim slušatelji, do slušanja. Moja gošća bila je gospođa Višnja Bardić, voditeljica smjene vatrogasnog operativnog centra javne vatrogasne postrojbe u Varaždinu.
0: 193 vatrogasci.
3: U redu, 44.
4: Čak i kiša dobuju u ritmu sjevernog FM-a 92,8.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Vi birate, mi sviramo.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost.

0: Petru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas vnuk produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team vnuk produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Halo!
3: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Mark Jacobs!
2: Ha? Gdje si ti?
3: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
3: Kako to misliš?
4: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
5: Marketing s Jelenom Jefema. Marketing s Jelenom Jefema. 042-505-606.
1: Jukebox Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Poslovni oglasi.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: jedna od onih koje se pamte, koje se pjevaju, u kojima se uživa. Halide, u meni jesen je u točno 14 sati.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Dame i gospodo, hvala lijepo na današnje društvo, bilo je baš lijepo od jutra, ako smo imali nekoliko komplikacija, da ih tako nazovem, sve je to riješeno, vaše želje su tu, ima ih još nekoliko, idu u nastavku, ali slobodno spremite i novu rundu želja za poslije podne, zato što vas već od 15.40 očekuje Erika. Tako da zabava i danas, u poslije podnevu, pa sve do kasnih večernjih sati. Svima želim ugodan i lijepi vikend, slušajte Sjeverni FM, naručujte pjesmice, s pjesmom se lakše živi, uz glazbu je sve lakše, pa neka lagan bude i vikend. Do slušanja!

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno s

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restoran.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

na Borovu graju, lijepe žene ovdje se ti daju, a ja uvijek mislim samo na nju.

Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za sigurnosni kod, točnije za policijsko izvješće. Donosimo vam informacije Policijske uprave Varaždinske, ali i Međimurske za datum 24. rujna. Krenut ćemo od Policijske uprave Varaždinske. I sa vješću vezano uz krađu. U četvrtak, 24. rujna, dakle jučer u Ključu, nepoznati je počinitelj ušao u kuću u vlasništvu 72-godišnjakinje, te otuđio novac i zlatni nakit. Visina materijalne štete procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju počinitelja ovog kaznenog djela. U subotu 26. rujna, točnije sutra, od 7 do 15 sati povodom održavanja memorialne trke 37, tijekom prolaska trkača kratkotrajno će se zatvoriti nerazvrstana cesta uz Dravski kanal od reciklažnog dvorišta do gradske sportske dvorane Arena Varaždin, šetalište Franje Tuđmana, zatim cestovni most Bana Josipa Jelačića na DC3, smjer Varaždin-Čakovec, most kod hidroelektrane Čakovec kod Šemovca, dakle smjer prema Šemovcu, kao i most kod kino Kinološkog društva. Također, tijekom trajanja memorijala zatvorit će se za promet vozila glavno parkiralište kod gradske sportske dvorane Arena Varaždin od 6 pa sve do 15 sati. Molimo sve sudionike u prometu da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju, poručuju iz Policijske uprave Varaždinske. I posljednja vijest u današnjem sigurnosnom kodu veže se uz Policijsku upravu Međimursku. U sklopu preventivnih aktivnosti policije danas 25. rujna u Podbrestu i Svetom križu održani su informativni punktovi policijske postaje Prelog uz korištenje vozila mobilnog preventivnog centra policije. Prvi informativni punkt bio je postavljen u vremenu od 8 do 9 sati u dvorištu područne škole Podbrest, gdje su policijski službenici učenicima nižih razreda i njihovim nastavnicima održali edukaciju na temu sigurno u prometu s posebnim naglaskom na zakonske uvjete upravljanja biciklima i osobnim prijevoznim sredstvima. Učenici su tom prilikom upoznati sa svojim obvezama i pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu, kao i dobnim granicama za upravljanje biciklima, osobnim prijevoznim sredstvima poput električnih romobila i električnih monocikala. Kako bi djeci dodatno približili važnost sigurnog ponašanja u prometu, policijski službenici učenicima i nastavnicima podijelili su edukativne brošure Biciklisti pažnja i osobno prijevozno sredstvo, kao i reflektirajuće trakice i privjeske. Riječ je o promotivnim materijalima osiguranima iz sredstava namijenjenih provedbi preventivnih aktivnosti Policijske uprave Međimurske. Preventivne aktivnosti nastavljene su od 9.30 do 10.30 u Svetom križu, gdje su najveći interes za policijski informativni punkt izrazili, odnosno iskazali građani starije životne dobi, kojima su policijski službenici pružili savjete o samozaštitnim mjerama i načinima prevencije različitih kažnjivih ponašanja. A poseban naglasak stavljen je na zaštitu od provalnih krađa i prijevara. Privedena preventivna aktivnost još jednom pokazala važnost neposrednog kontakta policije s građanima. Kroz razgovor, edukaciju i praktične savjete, policijski službenici nastoje različitim skupinama građana približiti pravila sigurnog ponašanja i ukazati na moguće rizike te načine njihove prevencije. Potporu preventivnim aktivnostima policije svojom su prisutnošću pružili načelnik općine Mala Subotica Valentino Škvorc, načelnik općine Orehovica Ladislav Požgaj te načelnik policijske postaje Prelog Marinko Orsak.
1: Sigurnosni kod.
0: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Eto, bio je to sigurnosni kod. Čuli smo dnevne informacije Policijske uprave Varaždinske, ali i Međimurske, kao i svakog radnog dana. A sada je vrijeme da najavimo naš program. Eto, kroz nekoliko minuta slijedi oglasnik, vjerujem da to svi već itekako dobro znate. Do tada, a i nakon toga, najbolja domaća glazba u 16.15 vijesti dana, a onda se družimo u Čušpezu od 17 do 18 sati. Javljajte se, šaljete poruke, poruke. Pišite što želite čuti, koju pjesmu želite da odsviramo za vas na 091-561-6622, Viber, WhatsApp, Messenger ili klasična SMS poruka, a ako želite, naravno, možete nam poslati i glasovnu na Viber. S obzirom da je Čušpajz u poslijepodnevnoj smjeni, naravno otvorit ćemo i linije za vaše pozive, pa ćemo i na taj način dati vama slobodu da naručite neku pjesmu. A za sada, Ivica Sikirić, Čičo, Jinx, Filip Dizdar, Amir Kazić, Leo, Ivan Mikulić i ostali, sve vas to očekuje u nastavku. I ko što sam rekla, u 16 sati oglasnik. Ali prije svega toga, Blok marketinga. Ja sam Erika, dobar vam dan, budite i dalje uz radio Sjeverni FM.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i Kate.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas! BAM tmače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak Gorenje French Door 769 eura. Kotao za centralno 74 kW 849 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002. Želite uštedjeti? Ne propustite dan 50-tice brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivancu. Ovaj poseban dan donosi popust od čak 50% na svu sportsku obuću, mušku, žensku ili dječju, raspoloživu u trgovini. Akcijske cijene vrijede do 27. rujna i to za sve oblike plaćanja. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec, info telefon 784-419.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Iako nam se sunce lagano sakrilo iza oblaka, bio je to Filip Dizdar i Sunce, a sada slijedi oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Još jednom dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Vrijeme je za oglasnik u programu našeg radija. Naravno, krećemo odmah s čitanjem oglasa. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine, površine 1049 kvadrata. Za više informacija nazvati možete broj 097-611-8313. 097-611-8313. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije rečeno, ako želite uplatiti oglas ili možda eto čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Sa druge strane, vezano uz same oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili što god da vas zanima vezano uz program našeg radija, naš marketing možete kontaktirati putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a isto tako možete nazvati i na 042-505-606. Dakle, radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine, površine 1049 kvadrata. Za više informacija nazvati možete 097-611-8313. 097-611-8313. Pratili ste oglasnik, iduće izdanje emitirat ćemo u 18 sati. Vrijeme nam je za glazbu, a onda i za vijesti dana. Mi se čujemo i družimo u Čušpezu od 17 do 18. Ja sam Erika, dobar vam dan još jednom.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: ακούτε Σιέβερνη FM.
1: Βιέστη Δάνα.
2: Naše vijesti dana počinjemo najnovijim izvješćima s 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku, gdje su diplomatske napetosti dosegnule vrhunac. Središnji događaj jučerašnjeg dana bilo je dugo iščekivano obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, no sam početak njegovog govora obilježili su nezapamćeni izgledi i organizirani bojkot velikog broja diplomatskih delegacija. Nakon što je najavljen njegov izlazak za govornicu u samoj dvorani Opće skupštine, odjeknulo je glasno skandiranje podrške Palestincima, zbog čega je početak govora kasnio nekoliko minuta. U trenutku kada je izraelski premijer napokon stupio na pozornicu, deseci diplomata i visokih predstavnika zemalja diljem svijeta demonstrativno su ustali i napustili dvoranu u znak prosvjeda protiv izraelske vojne politike na Bliskom istoku. Gledajući prazna mjesta u dvorani, Netanjahu se izravno obratio onima koji su izašli, nazvaši ih, kako kaže, moralnim kukavicama. Premijer je u nastavku govora poručio, ako u dvorani ima još kakvih moralnih kukavica koje nisu otišle, molim vas, učinite to sada. Među rijetkim diplomatima i čelnicima koji su odlučili ostati u dvorani tijekom cijelog praćanja, bio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Društvenim mrežama ubrzo se proširila snimka koja prikazuje Vučića kako se zatečeno osvrće i gleda masovni odlazak ostalih stranih delegacija. Reakcija na Netanjahov nastup stigle su odmah. Službeni predstavnici Hamasa oštro su osudili njegove poruke, nazvavši ih nastavkom agresivne politike. Istovremeno, ispred samog sjedišta UN-a na Manhattanu, okupile su se tisuće prosvjednika koji su uz transparente, izvikivanje parola i blokadu prometnica izražavali oštar prosvjed protiv izraelskih vojnih akcija. Situacija u Njujorku je i dalje izuzetno napeta, a diplomatski pritisci na deeskalaciju sukoba nastavljaju se kroz niz bilateralnih susreta na marginama skupštine. Ostaćemo još malo u Njujorku, gdje iznimno aktivnu diplomatsku ulogu ima hrvatsko izaslanstvo predvođeno ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Hrvatska je izgovornica Ujedinjenih naroda poslala jasnu poruku o nužnosti očuvanja mira, stabilnosti te potpunog poštivanja međunarodnog prava mora, s posebnim naglaskom na slobodu plovidbe putem Hormuzskog tjesnaca. Ministar Radman je na marginama Opće skupštine UN-a u svojstvu potpredsjedatelja foruma MED9 zajedno sa talijanskim ministrom vanjskih poslova Antonijem Talaninijem supredsjedao važnim ministarskim sastankom u formatu MED9+. Sastanak je bio posvećen ključnim pitanjima poput stabilnosti opskrbe gnojivima i globalne sigurnosti hrane, koje su ugrožene potencijalnim blokadama sadašnjih pomorskih prolaza. Grlić Radman istaknuo je da Hormuzski tjesnac predstavlja jednu od najvažnijih žila kucavica svjetskog gospodarstva. Prekid ili opstrukcija tranzitnog prolaza kroz ovaj tjesnac imala bi trenutne i neraskidive posljedice na globalna tržišta energenata, inflaciju i lance opskrbe hranom. Zbog toga Hrvatska pozvala sve ključne aktere uz nasuđužanost, deeskalaciju sukoba i vraćanje diplomatskom dijalogu. Osim toga, hrvatski šef diplomacije sudjelovao i na visokom ministarskom sastanku Komisije UN-a za izgradnju mira, posvećenom načelu nacionalnog vlasništva u poslijeratnim procesima. Grlić Radman naglasio je kako domaće institucije moraju imati iznimno ključnu ulogu i odgovornost u stabilizaciji svojih zemalja nakon oružanih sukoba. Pritom je pred Međunarodnim forumom predstavio vlastito iskustvo Hrvatske iz Domovinskog rata kao iznimno relevantan i primjenjiv model. Hrvatska je, kako je naglašeno iz Ministarstva vanjskih poslova, spremna podijeliti svoja bogata iskustva u procesima humanitarnog razminiranja, mirne integracije okupiranih područja te sustavnog rješavanja sudbine nestalih osoba s drugim kriznim regijama u svijetu. U Varaždinu je održana svečana sjednica županijske komore na kojoj su najzaslužnijim i najuspješnijim tvrtkama s područja naše županije dodijeljena prestižna priznanja Zlatna kuna za ostvarene poslovne rezultate u protekloj godini. Svečanost je bila šansa za osvrt na opća gospodarska kretanja u regiji. Predsjednik županijske komore Varaždin Tomislav Tesarec u svom uvodnom obraćanju istaknuo da je gospodarstvo naše županije u prošloj godini zabilježilo hvalevrijedan rast ukupnih prihoda od 4,6%. Posebno je pohvalio lokalne poduzetnike koji unatoč izazovnim vremenima i dalje intenzivno ulažu u moderne tehnologije, automatizaciju i ekološki održive proizvodne procese. Čestitkama se pridružuje predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, poručivši da iza svakog izvanrednog poslovnog rezultata stoje radnici i stručni timovi. Naglasio je da će Varaždinska županija nastaviti sa mjerama podrške poduzetnicima te dodatno usklađivati obrazovni sustav sa realnim potrebama lokalnog tržišta kako bi se osigurali kvalitetni kadrovi. Što se tiče samih dobitnika, nagrada na redu Zlatna kuna u kategoriji velikih trgovačkih društava dobila je tvrtka Bomark Pak iz Lubrika, vodeći proizvođač ambalažnih materijala i Stretch Folija koji bilježi visok izvoz. U kategoriji srednjih tvrtki Zlatna kuna uručena je tvrtki Flames Recreation iz Elžbeta dok je među malim poduzetnicima najboljim proglašeno poduzeće Welding Piping Service iz Jelkovca. Dodijeljena su i posebna priznanja. Kristalnu plaketu, nagradu koja se dodjeljuje za izniman kontinuitet poslovnog uspjeha, tijekom tri uzastopne godine primila tvrtka Knauf Insulation iz Novog Marofa. Isto tako dodijeljena su i priznanja za visoke obljetnice poslovanja, pri čemu se posebno ističe tvrtka Zagorje Tehnobeton, koja je proslavila velikih 80 godina rada u građevinskom sektoru. U Ivancu su jučer napravljeni službeni koraci prema realizaciji još jednog vrijednog projekta u lokalnoj, sportskoj i društvenoj infrastrukturi. Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i direktorica građevinske tvrtke Kontura Claudia Kurade u gradskoj su vijećnici posvećeno potpisali ugovor o izgradnji nove klubske zgrade za potrebe nogometnog kluba Mladost iz Markičana. Riječ je o kapitalnom projektu čija je ukupna vrijednost procijenjena blizu 690 tisuća eura, a u potpunosti ga financira grad Ivanec. Prema službenom projektu, novi objekt imat će korisnu površinu od 211 četvornih metara. Kraj će se na prostoru s istočne strane prostojećeg nogometnog igrališta u Markičanu, te će biti povezan sa dosadašnjim klubskim prostorijama. Izgradnjom ove zgrade NK Mladost Markičan napokon će dobiti sve potrebne sadržaje projektirane po najvišim tehničkim načelima i sigurnosnim standardima Hrvatskog nogometnog saveza. Zgrada će obuhvatiti modernizaciju slačionice za domaće i gostujuće igrače, odvojene prostorije za suce i delegate, sanitarne čvorove, ambulantu te više namjensku klubsku dvoranu za sastanke i sva okupljanja. Osim samog objekta, u sklopu radova uredit će se i potpuno novo parkiralište s ukupno 21 mjestom, što uključuje posebno mjesto za invalide, te osiguran pristup i parkirno mjesto za autobuse gostujućih ekipa. Varaždinci njihove goste sutra očekuje bogat kulturni program u samom središtu Varaždina. Na Franjevačkom trgu održat će se 22. po redu obrtnički ulični sajam, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja najbolje domaće obrtnike, rukotvorce i proizvođače autohtonih proizvoda. Ove godine na sajmu će sudjelovati ukupno 30 izlagača s područja naše županije, ali i svih susjednih regija. Posjetitelji će od ranih jutarnjih sati moći razgledati i kupiti unikatne drvene, keramičke i tekstilne predmete, tradicijski nakit, prirodnu kozmetiku te razne domaće prehrambene delikatese poput meda, pčelinjih proizvoda, ulja i slastica spremljenih po starinskim recepturama. Službeni početak manifestacije otvaranje prodajnih štandova predviđeno je za 8 sati ujutro. Središnji dio odvit će se u 10 sati kada je predviđen prvi službeni obilazak izlagača uz prisustvo visokih uzvanika i izjave za medije ispred Županijske palače. Domaćin ovogodišnjeg sajma predsjednik Udruženja obrtnika Varaždin Vladimir Bajs i predsjednik Županijske obrtničke komore Igor Šoković ugostit će župana Anđelka Stričaka, gradonačelnika Nevena Posilja te predsjednika Županijske skupštine Krunoslava Lukačića. Posebnost ovogodišnjeg 22. izdanja je i najavljen dolazak hrvatskog eurozastupnika Tonina Picule, koji će isto tako obići štandove i razgovarati sa lokalnim obrtnicima o izazovima poslovanja na europskom tržištu. Organizatori pozivaju sve ljude da sutra tijekom prije podneva prošeću Franjevačkim trgom, podrže domaći obrt i uživaju u ugodnom ambijentu i bogatoj ponudi tradicijskih obrta. Slijedi bitna vijest za sve srednjoškolce i njihove roditelje s područja Novog Marofa. Grad Novi Marof službeno raspisao natječaj za dodjelu čak 120 stipendija učenicima koji se u tekućoj školskoj godini obrazuju za deficitarna zanimanja. Radi se o jednoj od najznačajnijih mjera gradske uprave usmjerenih na direktnu podršku obiteljima, obrtništvu i lokalnom gospodarstvu. Pojedinačni mjesečni iznos stipendije iznosi 80 eura, a isplaćivat će se redovito tijekom 10 mjeseci, odnosno za razdoblje od rujna do lipnja iduće godine. Natječajem su obuhvaćeni brojni trogodišnji i četvrogodišnji strukovni programi za koje na tržištu rada vlada velika potražnja, a nedostaje radne snage. Stipendije su tako namijenjene budućim CNC operaterima, elektroinstalaterima, zidarima, solarima, prevarima, strojobravarima, kuharima, mesarima, ali i učenicima koji se školuju za zanimanja medicinske sestre, odnosno tehničara, te tehničara za strojarstvo. Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkaš naglasio je kako Novi Marof ovom financijskom potporom želi rasteretiti kućne proračune roditelja, ali i poslati jasnu poruku mladima da su njihova zanimanja preko potrebna i iznimno ocijenjena u njihovoj lokalnoj zajednici. Cilj je stvoriti uvjete da se mladi nakon završetka školovanja brže zaposle u domaćim tvrtkama i obrtima te ostanu živjeti u Novom Marofu. Svi zainteresirani učenici prijave mogu podnijeti u zatvorenom pisanom obliku na adresu gradske uprave najkasnije do 8. listopada. Svi detaljni uvjeti natječaja, popis bodovnih kriterija te potrebni obrasci objavljeni su na webu grada Novog Marofa.
1: Sport.
2: Glavni sportski događaj ovog vikenda jest utakmica prvog kola elitnog Aranga Lige Nacije u kojoj naša nogometna reprezentacija gostuje u Pragu kod češke reprezentacije i to 20 sati 45 minuta. Utakmica na stadionu Pragu izaziva iznimno veliko zanimanje čitave češke javnosti. Uoči ove utakmice novinari su razgovarali i sa poznatim češkim sportskim novinarom Tomašom Rambušekom, koji je istaknuo kako nogometni navijači u Češkoj iznimno cijene i poštuju hrvatski nogomet. Naglasio je da je Hrvatska služi kao svevrsna inspiracija, zato što iako riječ o populacijski maloj zemlji s relativno malom bazom igrača, mi smo odlični svjetski nogometaši. Rambušek je posebno istaknuo kapetana vatrenih Luku Modrića, opisavši ga kao pravog idola među mlađim generacijama u Češkoj. Dječaci masovno nose njegove dresove. Što se tiče domaće češke reprezentacije, oni u ovaj dvoboj ulaze u prilično specifičnom trenutku. Nakon ne baš dobrih nastupa na svjetskom prvenstvu i krize rezultata, kormilo reprezentacije preuzeo novi izbornik Španjolac Santi Denia, nekadašnji trofejni izbornik mlađih španjolskih uzrasta. Denia je počeo temeljitu smjenu generacija, pa u sastavu Češke više nema nekih dugogodišnjih nositelja igre poput napadača Patrika Šika ili Tomaša Holeša. Česi naglašavaju kako dvoje pred Hrvatske ulaze rasterećeni, ali sa velikim motivom da pred domaćom publikom započnu novu i pozitivnu eru. Ovog vikenda čekaju nas i utakmice 6. kola 3. nogometne lige Sjever, a u središte pozornosti lokalnih ljubitelja nogometa jest utakmica u Ivancu u kojem se domaća Ivančica sastaje s Pitomačom. Utakmica se igra s početkom u 16:30 i to sutra na gradskom stadionu u Ivancu. Obje ekipe ulaze u ovu utakmicu s potpuno izjednačenim prvenstvenim učinkom nakon uvodnih 5 kola. Ivančica i Pitomača do sada su skupili do 4 prvenstvena boda uz identičan omjer od 1 pobjede, 1 remija i 3 poraza. Ono što je posebno zanimljivo je činjenica da su jedni drugi svoje jedne ovosezonske pobjede ostvarili u gostima. Ivančani nogometaši stoga pred svojom publikom imaju dodatan motiv. Prekinuti taj negativan niz na domaćem terenu, upisati prvu pobjedu pred vlastitim navijačima, te se pomaknuti prema gornjem dijelu prvenstvene tablice. Dodajmo kako sam vrh tablice 3. nogometne lige Sjever drže momčadi Graničara Đurđevca i Međimurja, koji su se u dosadašnjem dijelu prvenstva pokazali kao najozbiljniji kandidati za sam vrh tablice.
3: Vremenska prognoza.
4: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrg. U nastavku dana bit će pretežno ili djelomično sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura oko 20 celzijevih stupnjeva. Tijekom vikenda će se nastaviti stabilno ranojesensko vrijeme, tako da će sutra biti pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, a poslije podne će ponegdje biti umjerene na oblake. Vjetar većinom slab jugoistočni, a temperatura zraka ujutro između 4 i 9, dok će najviša dnevna biti između 20 i 23 celzijeva stupnja. I u nedjelju prevladavajuće sunčano vrijeme, a u ranim jutarnjim satima mjestimično će biti magle. Vjetar uglavnom slab jugoistočni, a temperatura zraka pokoji stupanj viša. U jutarnjim satima većinom između 6 i 9, a najviša dnevna između 21 i 24 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Informacije za danas pripremili su Erika Krbot i Borna Stipetić.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
5: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
6: Bumped mača akcija Quattel Inhajt 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
0: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
0: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Bump mača akcija, mini bager 850 kg.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
3: Vaša frekvencija 92,8.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Vrijeme je za čušpajz, iako krenula sam nešto ranije. Svega 45 sekundi prije samog službenog početka čušpajza, znam da nećete zamjerit, pa dobar vam dan. Čušpajz traje do 18 sati i unutar čušpajza družit ćemo se kroz nekoliko blokova poziva i poruka. Dakle, dajemo vam slobodu da naručite pjesmu po vašoj želji i na taj način svi vi i svi mi zajedno iskreiramo listu po vašem guštu. 091-561-6622 broj je za vaše poruke, koje slati možete putem raznih aplikacija, ali naravno slati možete, odnosno poslati i klasičnu SMS poruku, a možete i nazvati na 042-505-505. To je cijela mudrost ovog svijeta, vrijeme je za tri glazbena broja, a onda za prvi blok poziva. Čujemo se uskoro.

leti, noć utjera da izađem na gornjo gradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem kao od bora. Sitne iglice, vodu me hladne kišne kapljice.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Dobar dan, vrijeme je za vaše pozive, vrijeme je za vaše glazbene odabire na 042 505 505. Pa krenimo.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Boh, je rekao.
0: Pozdrav, drago.
1: Inače, si mi dobro?
0: Jesam, hvala na pitanju, a vi?
1: Isto. E, ja sam se sad malo nešto išao raditi, znaš kako se kaže. Sad je malo lijepo vrijeme, pa moramo nešto raditi.
0: Ma jasno, ali sad je vrijeme za odmor, pa ćete usput naručiti neku pjesmu,
1: pa,
0: koju ćemo?
1: Pa da će se sad pjesmu. Dajte meni velika pjesma od Kondora Pribezak od Zlata, može? To nije dugo svirano.
0: Može, pustit ćemo.
1: Lijep pozdrav ti, Erika.
0: Hvala.
1: Pozdrav Ivani, Antoni i dečkima iz Bilige i iz Njemačke i lijep pozdrav zagorskim mečarima i naravno čujemo se na večer.
0: Čujemo se, drago. Svakako, lijepe vam pozdrav.
1: Hvala ti, bobo.
0: Bok. I nastavljamo dalje. 0425055055 je broj za vaše pozive. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može pjesmo od Vesne Zvijane, Sekundice crne oči.
0: Sekunde. Kako ste rekli, sekunde su do noći?
2: Sekundice crne oči.
0: Aha, ja sam vas... Ja sam vas potpuno... Ko pokvareni telefon? Može, može, može. Osvirat ćemo.
2: Hvala, do viđenja.
0: Hvala, do slušanja. Malo se slabije čulo, pa eto. Ja sam čula pogrešno u slušalicama, ali pjesma se našla već je na listi. Ako želite, možete poslati i poruku na 091-561-6622. Halo?
3: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan i vama.
3: Iveke.
0: Pozdrav, Ivek.
3: Dan po dan, Vana i Sergej.
0: Može.
3: Ono ti hvala, pozdrav svima, svojim kolegicama, Almiri, Borni i Kristinki i svim služiteljima i služiteljicama Sjevernog FM-a i pozdrav sudi u režiji, bok.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama, bok. E sad, idemo se malo prebaciti na poruke. Imagine Dragons, Demons, naravno da ćemo pustiti, može. Lijep pozdrav Erika, može kada jesen dođe od Gorana Karana i Jelene Radan. Hvala, ugodan ostatak dana. Hvala također. Bok, može li lepi cajti, lepi cajti. Pozdrav voditeljici, kaže Andrija. Andrija uzvraćam pozdrave. I eto još poruka dvije. Pozdrav, vrati se s kišom, ne da, hvala, može. Bok može pjesma Da mi je još jednom za jednu izgubljenu ljubav. Pozdrav Mladenu i vama. Ajme, koja poruka. Naravno, evo samo za vas ćemo odsvirati. Ništa nije izgubljeno. Idemo dalje uz naš program, odnosno sa našim programom uz glazbu. Dakle, nekoliko ćemo vaših glazbenih odabira odslušati. Čujemo se uskoro, ponovno ću otvoriti linije za pozive. Do tada šaljete poruke na 091-561-6622 na Viber, WhatsApp ili Messenger i razmislite koju ćete pjesmu naručiti. Uz podsjetnik da se družimo u Čušpajzu još prilike 45 minuta.

0: potrebam kosilicu, flakserica, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Bamt mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 74 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
4: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
5: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa-M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
4: Wow!
5: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
6: Marketing Sjevernog FM-a, 042-505-606.
7: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Poruke, pozivi, ponovno je vrijeme za to. Dobar vam dan, 17 sati i 25 je minuta. Ovo je Čušpajz koji traje do 18 sati. Nazvati možete na 042-505-505, a poruku možete poslati na 091-561-6622. Poruka ima zapravo već dosta, pa ću ovog puta krenuti sa istima. Da vidimo što ste pisali na Messengeru za početak. Bila je tu potraga za jednom pjesmom koju smo pronašli. Vraćamo se mi na Viber. Ništa novo. Ali zato imamo SMS poruka podosta. Hvala vam, zapravo poljubi me jednom za 100 puta, narudžba je pjesme, može, molim vas, Purple Rain, može, pustit ćemo, odličan glazbeni odabir. Suza, pijem kao vino, Jasmin Stavros, pozdrav od Danice. Danice, najljepši pozdrav ide i vama. Pozdrav od voditeljici Eriki, može pjesmo od Jasmina Stavrosa, E moj Rajko. Pozdrav od Tomeka iz Hrastovskog. Tomek, pozdrav i vama. Pozdrav Erika, može, te smo se noći rastali uz pozdrave od Josipa i zahvale, nema na čemu, hvala i vama Josipe. Ovdje Drago iz Novaka, u ljubavi Kraljevica i pozdrav. Može, dakle 042-505-505 je broj za vaše pozive, dragi slušatelji. Iskoristite još ovih pola sata kako bi naručili neku pjesmu ili bar pošaljite poruku. Svakako se čujemo kroz nekoliko minuta u još jednom bloku. Do toga javit ću se na nekoliko vaših poziva. Eto, kad smo kod poziva, da čujemo. Halo, halo. Halo, dobar dan. Čujemo li se?
8: Dobar dan.
2: Dobar dan.
8: Može, ja nisam kolektar, ali gubim.
2: Može.
8: Dobro, hvala vam.
2: Hvala i vama. Lijepi pozdrav. Halo, halo.
9: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
9: Ovdje imam muše, li žena u cijelipa?
2: Naravno.
9: Hvala vam, lijepa i putar svima.
2: Hvala i vama i lijep pozdrav. Uživajte u danu, bok.
9: Bok.
2: Eto, pročitali smo nekoliko poruka, odnosno sam, govorim u množini. Javila sam na nekoliko poziva, idemo sada malo slušati glazbu po vašem odabiru. Ne znam zašto, eto, bila sam inspirirana nekako da najavim pjesmu koja slijedi, obično to radimo u horoskopu. Ali sljedeća pjesma koju slušamo nas vodi na jedno nekako duboko osobno putovanje. Zapravo, ovo su i podaci koje ja iskreno nisam ni znala ili sam ih znala pa sam zaboravila. Nešto od toga je istina. Godine 2012. grupa Imagine Dragons predstavila je skladbu s albuma Night Visions. Ubrzo je postala globalni hit i jedan od njihovih najemotivnijih zaštitnih znakova. Riječ je o pjesmi Demons. Frontman Dan Reynolds napisao je ove stihove u trenutku stvarne neranjivosti, odnosno ranjivosti. Progovarao je o svojoj borbi s anksioznošću i depresijom. Pjesma koriste metaforu demona kako bi opisala one naše najtamnije strane, naravno i nesigurnosti, ali i pogreške koje pokušavamo sakriti od sebe samih, od svijeta, ali i od onih koje najviše volimo. To je ujedno i dirljivo upozorenje voljenoj osobi, kao neka vrsta želje zaštite od vlastite unutarnje tame kako ne bi došlo do povrede, eto. Posebnu težinu ovoj priči daje i službeni glazbeni video. E, to je ono što me dirnulo. Posvećen Tyleru Robinsonu, 17-godišnjem obožavatelju koji je izgubio bitku s rakom. Njegova je hrabrost inspirirala bend na osnivanje humanitarne zaklade, a sam spot podsjeća nas na važnost ljudske povezanosti, ali i međusobnog razumijevanja u najtežim trenucima. Pa evo, mislim da ova pjesma itekako zaslužuje posebnu najavu. Imagine Dragons i Demons, vaš glazbeni odabir.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Bidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
1: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Bumped Matcha akcija Quatel Inhight 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara

0: 399 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, malčer Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavača soba 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: 106. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Dobar dan još jednom, eto lagano se približavamo kraju našeg čušpaja, za 17 sati i 46 je već minuta. 0425055055 je broj za vaše pozive, a za poruke 091561 6622. Možete naručiti nešto domaće, zagorsko, narodno, strano, što god vam padne na pamet, neku pjesmu koja vam puno znači ili vas na nekog podsjeća, možete slobodno to s nama i podijeliti, ili koja vas podsjeća na neki životni period, što god vam padne na pamet, taman da je nešto što ste čuli na TV-u, na radiju, bilo gdje i želite čuti u našem eteru, nazovite ili pošaljite poruku. Eto nama još jednog poziva. Halo.
2: Halo, dobar dan, Dragica pri telefonu.
1: Dobar dan.
2: Ja bi vas molila pjesmu od Miroslava Škore, Godina je previše.
1: Može.
2: Hvala vam lijepo, želim vam ugodan dan, lijep pozdrav slušateljima i slušateljicama.
1: Hvala
2: vašeg radija.
1: Također, lijepi pozdrav i vama. Uživajte, bok!
2: Bok!
1: Miroslav Škoro i divna pjesma Godina je previše na našoj listi. Mirror on the Wall. Mislim da mislimo na istu pjesmu, ali tu pjesmu nemamo. Moja prva, odnosno moja pretpostavka je bila i prva asocijacija da je u pitanju Bruno Mars u kolaboraciji sa Lilom Wayneom, ali nemamo tu pjesmu Mirror. Ako može nešto drugo, da pače napišite. Halo, halo.
3: Halo, halo, gospođo Erika.
1: Dobar dan.
3: Josip tu.
1: Pozdrav, Josipe.
3: Iz Barbare, da. Može, bit će bolje.
1: Bit će bolje, može.
3: Evo, lijepi pozdrav mojemu susjedu tu, prik. Mario Pajtaku. Mislim sad kod njega u kleti i tako.
1: Lijepo, lijepi pozdrav i vama i susjedu.
3: Ja, da, lijepi pozdrav vama svima u studiju i koji slušajte.
1: Hvala najljepša, čujemo se, do slušanja.
3: Jo, do slušanja.
1: Bok. Dakle, nastavljamo dalje, 0425055505. I podsjetnik kako se javljati možete, odnosno naručivati vaše pjesme, samo na 0425055505. Pozivi putem aplikacija Vibera, WhatsAppa, Messengera ne vrijede, neću se javiti na njih, neću vam odgovoriti na njih, tako da eto, uzalud vam trud svirači, dakle samo 0425055505. Hvala. Bok može pjesma od Zvonka Bogdana, Ej Salaši na sjeveru Bačke, hvala. Svaka čast na tome kako ste se sjetili ove pjesme. Evo nam idućeg poziva. Halo. Halo, halo, čujemo li se? Dobar vam dan.
4: Dobar dan, Ljiljana je ovdje.
1: Pozdrav.
4: Ja bih lijepo molila pjesmu Sanja od Mejaša.
1: Naravno, može.
4: Pozdravila bi Sanju, Mariju, Deda Đuru, Frana, Dinija i Gabriela. Svima vama želim ugodan ostatak dana.
1: Hvala također, uživajte ovom divnom danu i lijepi vam pozdrav.
4: Hvala također,
1: do slušanja. Eto lijepo, Mejaši i odlična stvar, Sanja. 0425055505 je broj za vaše glazbene odabire. Halo. Halo, halo, čujemo li se? Dobar vam dan.
5: Dobar dan.
1: Dan.
5: Nikola pri telefonu.
1: Recite, Nikola.
5: Penezi.
1: Penezi, može.
5: Za sve šogore i za keramičara Šaši.
1: Dogovoreno, evo, pozdrav vama i njima, uživajte.
5: Pozdrav.
1: Bok. Podvinčani i Penezi, lista nam se lagano pomiče, što znači da je sve više i više pjesama, tak i treba. Idemo dalje sa pozivima. Halo, halo, dobar dan. Dan.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Ja bi vas lijepo molila za najboljega supruga na svijetu, ako može, što bi ja da tebe nemam za njegov rođendan.
1: Što bih ja da tebe nema? Eto, kako je lijepa posveta. Stvarno divno.
6: No, jučer me je bilo, ali smo imali punu kuću, pa sam zaboravila zvati. Puno hvala.
1: Hvala i vama.
6: Hvala.
1: Za lijepe želje nikad nije kasno. Lijepi pozdrav.
6: Tako je, tako je.
1: Do slušanja, bok. I naravno, sve najbolje. Eto, još jedan poziv, a onda ćemo se prebaciti na slušanje vaših glazbenih odabira. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, Erika i Josip, tu s lijevog brijega Drave.
1: Pozdrav, Josipe.
7: Znate koju želju ja imam?
1: Koju?
7: Ja volim samo nju, ali ona mene neće, još uvijek. I šta će sad?
1: Danas su samo nekak tak tužnjikave posvete, ne znam što je ovo.
7: Pa ima možda nešto u zraku, ona promjena vremena i tako dalje.
1: Najvjerojatnije, početak jeseni, pa automatski malo sumorno, mračno i depresivno, jel?
7: E, to će biti.
1: Da.
7: Dobro, Erika, hvala ti lijepa, ništa. Budi dobro i sve dobro i svim slušateljima.
1: Hvala također, lijepi vam pozdrav.
7: Bog, bog.
1: Bog. Rekla sam još jedan poziv, ali ajmo na još jedan, da čujemo. Ili ipak ne. Ok, ostaću onda na prvotnoj zamisli, ali ima jako puno vaših poruka, pa da pročitamo i to. Lijep pozdrav može od Kelly Family Angel. Naravno da može, prelijepa pjesma. Predomislila sam se već 10 puta ko prava vaga. Halo, halo.
8: Dobar dan, Erika.
1: Dobar dan, Roberte.
8: Tako smo.
1: Jako dobro, hvala na pitanju, a vi?
8: Isto tako i vi.
1: Lijepo, drago mi je.
8: Samo jedni radi vani, drugi su na radi, svaki ima svoj posao.
1: Da, svako ima svoje.
8: Svako ima nešto svoje. I svaki je za nešto stvoren.
1: Istina, tako je. Recite vi meni, što ćemo odsvirati onda u to ime za vas danas?
8: Ti si... Ljudi, imalo se samo sve.
1: Uh-huh.
8: Lep pozdrav je do tebi.
1: Hvala.
8: Kristinki, Almiri, Borni, dragi znavaka. Ive Kozivanka, s njim slušajte me, slušajte ljudi na Stevena kafema i čujemo se na večer.
1: Svakako se čujemo, lijepi pozdrav.

0: Evo, poruka je za Dragu iz Novaka, tako stoji, uz pjesmu Tko će tebe curo ljubiti od Podvinčana, pozdrav vama i ekipi MIG Paske u Koblencu. Bok može, ljubio sam, nisam znao, Škarec, pozdrav vama, vama isto, hvala. Da, Bog, da, Magla Band, hvala, može. Još jedan poziv, pa idemo odslušati bar jedan glazbeni broj. Halo, halo.
1: Dobar dan, gospođo.
0: Dobar dan.
1: Evo ovdje je Ivek iz Ivanca.
0: Slušamo, Iveke.
1: Ovako, danas je mojemu cijenjenom zecu 5. godišnjica braka.
0: A, lijepo, lijepo.
1: Pa ovim putem lijepo čestitam dragomu Antoniju i njegovoj Nikolini i svim njezinima i njegovima dolje u Ludbregu. To su moji dragi Ludbrežani, naša draga rodbina i prijatelji. I želim im svetu godišnjicu braka, a pjesmu imaš ti onu od Marinića, godišnjica braka, je?
0: Samo malo da provjerimo.
1: Imaš.
0: Tako je, Vlado Marinić, godišnjica braka,
1: no,
0: da.
1: No. Tako, on je tu naš. On je tu naš Ivanjčan, skoro.
0: Skoro, da.
1: Skoro, da. Iz bivše općine Ivanec, rodom. Ovako, lijepo pozdravljam cijeno slušateljstvo radija Sjeverni FM.
0: Hvala.
1: Pozdravljam moju dragu Golubicu, pozdravljam ovoga gospona Roberta iz Podgorja, koji mene pozdravlja, to mi je jako drago. A možda se kad i vidimo i spijemo zajedno gemišće, nije drugde nek Podgorju. Ta su bolši, neki van. I želi svima ugodno večer još.
0: Hvala također. Eto, lijepi vam pozdrav i uživajte u ovom danu.
1: Hvala Erika, živjeli.
0: Živjeli, bok bok. Vrijeme je da se mi prebacimo na jedan glazbeni odabir prije nego što nam krene oglasnik, jer eto, stigli smo do kraja našeg ovog prvog današnjeg Čušpajza, ali družimo se u još jednom od 8:30 do 9:30, tako da nemojte biti žalosni, imat ćete još prilike i nazvati i poslati poruku. Lepi cajti, premale lepih cajtov, divna poruka pjesme, divna pjesma i to iz 1995. godine. Moram priznati da sam se začudila kad sam pročitala koliko već godina ima od ove pjesme. Govori o današnjem životu, ljudi jure za novcem, materijalnim dobrima, zaboravljajući na ono što je zaista važno. Prijateljstvo, prave radosti. Jer vrijeme proleti, a bitno je živjeti u sadašnjem trenutku. Eto, lepi cajt je premale lepih cajtov, a onda

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: I vrijeme nam je za oglasnik. Dobar vam dan. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine površine 1049 kvadrata. Za više informacija nazvati možete 097-611-8313. 097-611-8313. Ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete između ostalog učiniti i vašim osobnim dolaskom. Naša adresa Nazorova ulica 1 u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa, ali i čestitaka je od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati, dakle subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Ali vezano uz oglase, zatim čestitke, želje i pozdrave, možda poslovno oglašavanje ili marketinške usluge, naš marketing možete kontaktirati i putem e-maila, i to putem dva e-maila, marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a ako želite za bilo kakve upite, možete nazvati i na 042-505-606. Molimo vas samo da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog vama bitnog događaja donesete bar 2-3 tjedna prije samog željenog termina, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Dakle, ne čekati zadnji tren, unaprijed zahvaljujemo. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine. Površine 1049 kvadrata. Info broj je 097-611-8313. 097-611-8313. Pratili ste oglasnik. Idući oglasnik imat ćete prilike čuti, odnosno slušati u našem programu sutra u 8 sati. Vrijeme je ponovno za glazbu, a uskoro i za info minutu. Dakle, idemo čuti, odnosno čut ćemo što ima novo na području naše županije, ali i u cijeloj Hrvatskoj te u ostatku svijeta. To je ono što sam htjela reći. Dobar vam dan, budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Minuta.
1: Infominuta, dobar vam dan, 18 je sati i 17 minuta. Krećemo sa vijestima, odnosno novostima sa područja Varaždinske županije. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije saslušao je svih 6 kandidata za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Među njima je i Varaždinac Zlatan Avar, nekadašnji zamjenik gradonačelnika Varaždina i bivši rukovoditelj razvoja IT-a na HRT-u. Avar je u predstavljanju izdvojio 3 cilja. Kvalitetan javni servis, modernu medijsku i tehnološku organizaciju te financijski stabilan sustav. Naglasio je da ostvarivanje jednog od tih ciljeva ne isključuje. Uključuje ostale. Druga gimnazija Varaždin dobila je suvremeno opremljenu informatičku učionicu u kojoj je učenicima na raspolaganju 25 novih računala te interaktivni ekran. Ova vrlo vrijedna investicija Varaždinske županije dolazi u godini u kojoj ova školska ustanova bi obilježava 20 godina svog osnutka i postojanja. Otvorenje učionice nazočili su župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek, Nikola Plavec iz tvrtke ACT Plavec, predstavnici akademske zajednice, ravnatelji škola, učenici te članovi školskog odbora. Idemo i na područje Jalžabeta. Nastavkom ulaganja u sakralnu baštinu općina Jalžabet čuva vrijedne objekte koji svjedoče o povijesti i identitetu ovoga kraja. Završena je treća faza konstruktivne sanacije i obnove crkve Svetog Klementa u Kelemenu, čime je napravljen još jedan važan korak prema cjelovitoj obnovi i trajnom očuvanju ovog vrijednog sakralnog objekta. Na 10. sjednici gradskog vijeća grada Ludbrega održanoj jučer, vijećnici su odlučivali o osnovnoškolskom obrazovanju, gradskim investicijama, komunalnoj infrastrukturi, gradskoj imovini i poduzetničkoj zoni Slokovec. Gradsko vijeće podržalo je prijedlog gradonačelnika za pokretanje postupka prijenosa osnivačkih prava nad osnovnom školom Ludbreg s Varaždinske županije na grad Ludbreg. Posebno i svečano obilježio se i Dan policije u Varaždinu. Dan policije i blagdan Svetog Mihaela. Obilježeni su u petak u Varaždinu odavanjem počasti poginulim i nestalim policajcima Policijske uprave Varaždinske u Domovinskom ratu. Uz načelnika Policijske uprave Varaždinske Predraga Benčića i zamjenika načelnika Dalibora Božića te uz predstavnike udruga proisteklih iz Domovinskog rata nazočio je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i predsjednik gradskog vijeća grada Varaždina Lovro Lukavečki. Varaždinske Toplice ovog će vikenda ponovno ugostiti najbolje hrvatske i regionalne disc golf igrače. Turnir Icarus Fall 2026. održat će se 26. i 27. rujna na disc golf terenu smještenom u park šumi iznad arheološkog nalazišta u Varaždinskim Toplicama, kao 8. od ukupno 9 kola hrvatske disc golf lige ove godine. I svečanom akademijom u dvorcu Opeka obilježen Dan policije. Pohvaljeni službenici, predstavljeni rezultati 10-godišnjeg rada. Sad ćemo se malo fokusirati na vijesti općenito iz zemlje. Stižu nove cijene goriva, dizel bi mogao pojeftiniti, a benzin poskupjeti. Naslov je ovog članka. Dakle, vozače bi od utorka 29. rujna na benzinskim postajama mogle dočekati nove cijene goriva. Prema trenutačnim procjenama, benzin bi blago poskupio, dok bi dizel i plavi dizel pojeftinili. Konačne cijene ovisit će o odluci vlade. Drniški ubojica osuđen na maksimalnu kaznu zbog ubojstva maturanta Luke. Infominutu završavamo uz predivne vijesti. Lijepe vijesti za eto kraj ovog tjedna, odnosno radnog dijela tjedna. U rodilištima na sjeveru Hrvatske ukupno su rođene 52 bebe. Čestitke roditeljima. Eto, u Općoj bolnici Zabok i Bolnici hrvatskih veterana rođeno je 14 beba, od toga jedan dječak i 13 djevojčica. U Općoj bolnici Varaždin rođeno je 21 beba, 12 dječaka i 9 djevojčica. U Čakovcu rođeno je 18 beba, 6 dječaka i 12 djevojčica. Divno uz ovo pozitivo, odnosno uz ove lijepe vijeste na kraju same rubrike Info minuta. Okrećemo se ponovno glazbi po vašem odabiru. I čujemo se u večernjim servisnim informacijama oko 18 sati i 45 minuta.
0: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na 9.

0: 97.7 FM.
1: Od kablova, punjača, baterija i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optujskoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura, Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.doo.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre.

0: Svetkom glavne nagrade, dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Želite uštedjeti? Ne propustite dan 50-tice brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivancu. Ovaj poseban dan donosi popust od čak 50% na svu sportsku obuću, mušku, žensku ili dječju, raspoloživu u trgovini. Akcijske cijene vrijede do 27. rujna i to za sve oblike plaćanja. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Dubox, Sjevernog FM.

0: FM.
1: Pažnja, pažnja. Vrijeme je za kupovinu koja se ne propušta. U trgovini tekstila Jamnić brend Naš dom priprema nekoliko dana nezaboravnih 30% popusta uz predočenje kupona iz časopisa Gloria od 24. do 27. rujna. Čeka vas popust na ručnike, posteljne garniture, jastuke, deke Pierre Cardin, stolnjake, plahte s gumicom i poplune. I da, dobro ste čuli, minus 30% na sve navedeno uz kupon iz Glorije. No, to nije sve. Samo u subotu 26. rujna iskoristite i 40%

0: čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Bam tmače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak Gorenje French Door 769 eura. Kotao za centralno 74 kW 849 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamik. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i...

0: čuti kakva nam je temperatura, ali i kako nas vrijeme očekuje sutra. 15 je Celzijevi stupnjeva na širem Ivanečkom području. Po aktualnim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u 18 sati na području Zagreba, odnosno aerodroma, bilo je izmjereno 17,7 Celzijevi stupnjeva, Split je na 20,3, Maksimir 17,7, Rijeka 19,7, Dubrovnik 17,9. A Varaždin je isto na 16 Celzijevi stupnjeva. Što nas očekuje sutra? Sunčanom, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerna na oblaka, osobito na istoku. Vjetar će biti slab, na Jadranu umjerena u prvom dijelu dana i jaka bura. Poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, na obali i otocima od 12 do 16. Najviša dnevna većinom između 19 i 24 Celzijevih stupnjeva. Vremensku prognozu smo čuli, idemo čuti i što kažu iz Hrvatskog autokluba.
1: Prometni info.
0: Evo za početak jedna obavijest, od 12 sati i 45 minuta autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je za sve skupine vozila. U priobalju puše jaka bura i zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Ima jako puno izvanrednih prometnih događaja. Nažalost, dogodila se prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika i voze se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Usporeno se voze na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Zatim na autocesti A3 Bregana-Lipovac na prilazu zone radova na 90. kilometru između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca, gdje se vozi jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 5 km. Zatim na riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje se vozi jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 1 km. I na Jadranskoj magistrali DC8 u Crikvenici i Stobreću. Što se Varaždina tiče, sve u redu. Isto vrijedi i za Ivanec. Ako nešto primijetite, dojavite, a o svemu će vam više reći džingl u nastavku. Sretan i siguran put vam želim.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.
0: Pošto se nećemo čuti ovako u eteru sad još jedno vrijeme, točnije do 20 sati i 20 minuta do još jednih večernjih servisnih informacija, idemo najaviti sve što slijedi. Puno vaših glazbenih odabira u nastavku, a onda u 19.15 Ivanečki dnevnik, dakle još malo informative, ali sa šireg Ivanečkog područja. U 20 sati pjesma dana, a onda večernje servisne informacije, odmah nakon kojih slijedi i večernji čušpajz. Javljajte se, dragi slušatelji, šaljite poruke, šaljite glazbene želje. Ne trebate čekati da se ja javim u eter i kažem, eto, čušpajz je krenuo. Dakle, glazbene želje cijelo vrijeme možete pisati na 091 561 6622, putem aplikacija Vibera, WhatsAppa ili Messengera. A bit će naravno prilike i za vaše pozive. Kad smo već kod glazbenih želja, u nastavku programa slušamo skladbu koja nosi status jednog od najutjecajnijih autorskih ostvarenja 1980-ih. Objavljena je 1984. godine kao naslovna pjesma istoimenog albuma i filma Purple Rain, benda Prince and the Revolution. Kompleksna je glazbena struktura, izgrađena na spoju roka, gospela i psihodeličnog popa. Misaona pozadina ove pjesme zapravo se bavi temama apokalipse, katarze i osobne transformacije. Nije u pitanju Nirvana, ali ajmo reći da je nešto slično. Sam Prince autorstvo teksta opisuje kao simbol simboliku pročišćenja. Dakle, purpurna kiša, odnosno purple rain, predstavlja trenutak u kojem se svi mi suočavamo s krajem jednog životnog razdoblja i zapravo se pripremamo na početak novog, možemo reći ono ponovno rođenje. Dopuštamo nekoj višoj sili emociji ili čemu god da obradite sve emocije i preusmjeri na gumilani unutarnji nemir. Kao neko kanaliziranje. Eto, vođena prepoznatljivim gitarskim solom i vokalom iznimnog raspona, ova izvedba ostaje školski primjer glazbene dramaturgije. Ali isto tako surove iskrenosti, čista emocije i pjesme koja će ostati ikona do kraja svijeta i vijeka. Prince and Revolution, Purple Rain, dragi slušatelji, ne znam tko ovo ne voli, a ovaj početak, ovaj intro, legendarni, majstorski, uživajte.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
3: Izaberi, poslušaj Radio Jukebox na 90.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Radionica rezbarenja bundeva u slobu manifestacije Jesen u Ivancu. Uspješno održana prva edukacija o primjeni umjetne inteligencije u poslovanju. Potpisan vrijedan ugovor za gradnju nove klubske zgrade NK Mladost u Margičanu. Nogometaši Ivanečke Ivančice u potrazi za prvim domaćim bodovima protiv Pitomače. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Vijesti i informacije za danas pripremili su Erika Krbot i Borna Stipetić, a kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stipetić. Za prognozu vremena zadužen su prognozičari iz portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U sklopu već tradicionalne i omiljene lokalne manifestacije pod nazivom Jesen u Ivancu, nadolazeća subota 3. listopada donosi iznimno zanimljiv i kreativan dio u samom srcu Ivanca. U Ivanečkom gradskom parku održat će se posebna tematska radionica rezbarenja bundeva, namijenjena svim zainteresiranim srednjoškolcima kao i svim odraslim sugrađanima koji žele izraziti svoju kreativnost te provesti ugodno poslije podne na otvorenom. Organizatori ove pohvale vrijedne akcije su grad Ivanec i turistička zajednica grada Ivanca. Iz tima posebno napominju i naglašavaju važno pravilo ove radionice. Sudnici će razbariti i oblikovati isključivo bajkovite i prepoznatljive ivanečke motive inspirirane lokalnom bašinom i ljepotama našeg kraja, dok motivi vezani uz komercijalni Halloween ili noć vještica ovoga puta nisu dopušteni. Na taj se način nastoji očuvati autentični duh lokalne tradicije i jesenskog ugođaja. Za sve prijavljene sudionike bundeve su u potpunosti osigurane od strane organizatora, dok se od polaznika očekuje da sa sobom ponesu vlastiti pribor i alat za rad i razbaranje. Radionicu će stručno voditi Darija Butko, apsolventica cijenjene likovne akademije u Zagrebu, koja će svim prisutnima udjeliti korisne savjete, likovne trikove i pomoći im da svoje ideje pretvore u prava mala umjetnička djela. Interes za sudjelovanje je velik, a sve formalne prijave otvorene su još kratko vrijeme, točnije do idućeg ponedjeljka 28. rujna. Svi zainteresirani mogu se prijaviti gospođi Ani Jagitić putem telefona 091-4404-804 ili slanjem e-maila na ana.jagitić@ivanec.hr. Ne propustite šansu biti dio ove lijepe jesenske priče u našem Ivancu. Poslovna zona Ivanec nastavlja sa vrhunskim projektima usmjerenima na jačanje modernizacije razvoja lokalnog gospodarstva. U srijedu je u sklopu prestižnog europskog projekta Bond 3 organizacije poslovne zone Ivanec uspješno održana prva od ukupno 4 radionice i to besplatne edukacije posvećene primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. Ova izuzetno aktualna radionica nošena je pod naslovom AI bez kompliciranja, a vodio je domaći stručnjak za moderne tehnologije Vedran Antoljak. Tijekom predavanja Antoljak je polaznicima na iznimno jednostavan, razumljiv i praktičan način približio same osnove napredne generativne umjetne inteligencije. Poseban naglasak stavljen na rad sa naprednim alatima nove generacije poput ChatGPT-a, kao i na konkretne primjere kako suvremenu AI tehnologiju iskoristiti za optimizaciju radnih procesa, smanjenje troškova te značajno povećanje konkurentnosti poduzeća na zahtjevnom tržištu. Svi polaznici edukacije, među kojima su bili i lokalni poduzetnici, obrtnici i zaposlenici tvrtki s područja Ivanca, izrazili su iznimno veliko zadovoljstvo usvojenim znanjima i sadržaja radionice. Posebno su istaknuli golemu važnost i vrijednost ovakvih besplatnih edukacija koje organizira gradska struktura. S obzirom na to da slični specijalizirani tečajevi na komercijalnom tržištu inače dosežu iznimno visoke novčane iznose. Iz uprave poslovne zone Ivanec poručuju kako su prijave za preostale tri radionice iz ovog ciklusa i dalje u tijeku, te su otvorene za sve koje to zanima. Svi detalji o nadolazećim radionicama, temama, terminima održavanja i načinu prijave mogu se naći na službenom webu grada Ivanca. Na području grada Ivanca nastavljaju se velika ulaganja u sportsku infrastrukturu i stvaranje kvalitetnijeg uvjeta za rad lokalnih sportskih klubova. Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i direktorica tvrtke Kontura Klaudija Kurade i službeno su potpisali ugovor o izgradnji potpuno nove klubske zgrade za potrebe nogometnog kluba Mladost iz Margičana. Riječ je o iznimno vrijednoj investiciji, čija ukupna vrijednost iznosi blizu 690 tisuća eura. Novi moderan objekt ukupne korisne površine od čak 211 četvornih metara gradit će se sa istočne strane postojećeg nogometnog igrališta u Margičanu, te će funkcionalno biti spojen sa dosadašnjim prostorijama kluba. Ovim projektom osigurat će se svi najviši tehnički i infrastrukturni standardi propisani od strane Hrvatskog nogometnog saveza, čime će klub dobiti vrhunske slačionice, prateće prostorije i prostore za rad same uprave. Osim same klubske zgrade, projektom je obuhvaćena i kompletna uređena prometna infrastruktura. Privređena gradnja novog parkirališta s ukupno 21 mjestom, što uključuje i posebno označena mjesta za vozila osoba s invaliditetom, te osiguran prostor za sigurno parkiranje autobusa. Prema službenim najavama, službeno uvođenje izvođača radova u posao u planu je iduća dva tjedna. Ugovoreni rok za kompletni završetak svih radova iznosi 9 mjeseci. Izgradnja ovog objekta označava novo poglavlje u dugogodišnjoj povijesti Margičana i njihovog bitnog i velikog nogometnog kluba. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika najavljujemo važan prvenstveni susret za našeg županijskog trećeg ligaša. U sklopu šestog kola treće nogometne lige Sjever, nogometaši Ivanečke i Ivančice sutra na svom domaćem terenu Ivancu dočekuju neugodnu momčad Pitomače. Utakmica počinje u standardnom poslijepodnevnom terminu od 16 sati i 30 minuta. Pogled na ljestvicu otkriva da ovi momčadi u ovaj dvoboj ulaze potpuno izjednačene. U dosadašnjih pet odigranih kola Ivančica i Pitomača skupile su po 4 boda, uz identičan učinak od jedne pobjede, jednog nerešenog rezultata i 3 pretrpljena poraza. Ono što je posebno zanimljivo je činjenica da su obje ekipe svoje jedne dosadašnje bodove, odnosno pobjede u prvenstvu, upisale na gostujućim terenima. Upravo zbog toga sutrašnja utakmica pred domaćim navijačima predstavlja savršenu idealnu šansu za momčad Ivančice da ostvari prvu pobjedu na domaćem terenu i to u ovoj sezoni, te osvoje važne bodove za bijeg iz donjeg dijela tablice. Što se tiče općih poretka u ligi, vodeće pozicije na ljestvici trenutno drže momčad graničara Đurđevca te Međimurja, koji su se u dosadašnjem tijeku natjecanja nametnuli kao najozbiljniji i najjači kandidati za sam vrh ljestvice. Iz uprave NK Ivančice pozivaju sve vjerne navijače, ljubitelje sporta i sugrađane da sutra od 16 30 minuta u što većem broju ispune tribine gradskog stadiona te glasnim navijanjem i podrškom pomognu domaćinima na putu do važne prve pobjede.
2: Prognoza vremena.
3: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilberg. Tijekom vikenda će se nastaviti stabilno rano jesensko vrijeme, tako da će sutra biti pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, a poslije podne će ponegdje biti umjerene na oblake. Vjetar većinom slab jugoistočni, a temperatura zraka ujutro između 4 i 9, dok će najviša dnevna biti između 20 i 23 Celzijeva stupnja. I u nedjelju prevladavajuće sunčano vrijeme, a u ranim jutarnjim satima mjestimično će biti magle. Vjetar uglavnom slab jugoistočni, a temperatura zraka pokoji stupanj viša. U jutarnjim satima većinom između 6 i 9, a najviša dnevna između 21 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Bamt mača akcija Kvatel Inhajt 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: Mini bager 850 kg 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2,99 eura, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, tritonsko prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13 eura i 99 centi, printer HP 35 eura i 90 centi, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2 eura i 79 centi. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
3: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
2: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
4: 505 606.

0: Dobar vam večer, 20 sati i već su 22 minute, vrijeme nam je za još jedne večernje servisne informacije. I naravno opet krećemo od prognoze, odnosno od temperature, koja je na širem ivanečkom području trenutačno 12 celzijevih stupnjeva. Zatim Krapina je na 13,2, Varaždin je na 11,2, Križevci 13, Zagreb Maksimir 12,6, Karlovac 12,3, zatim Mali Lošinj 19,1, Split 18,5 i tako dalje. Najniža temperatura je u Zavižanu svega 3,6 celzijevi stupnjeva, dakle jako hladno. Odmah ispod Zavižana je Medvednica sa 8,2. Makarska je na 19,1, isto kao i Mali Lošinje, što je najviša temperatura trenutačno u Hrvatskoj, a tu je i Pala Gruža sa 19 celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, a poslije podne ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar će biti slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 20 do 20 i 3. Nedjelja pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 21 do 24 celzijevi stupnjeva. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Uz svježe jutro i moguću mjestimičnu maglu, meteoropate, bolesnike s respiratornim bolestima i srčane bolesnike iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na adekvatnu zaštitu. Danju će uz porast temperature biometeorološke prilike uglavnom podržavati dobro opće stanje i raspoloženje. Lagane šetnje mogu pridonijeti podnošenju tegoba od kojih inače pate kronični bolesnici. Tako da, eto, bit će nam dobra prognoza, a i vremenska prognoza isto tako relativno dobra, zapravo jako dobra.
1: Prometni info.
0: E sad, da li nam je jako dobro i u prometu, idemo čuti i to. Od 12 sati i 45 minuta autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedar je otvorena je za sve skupine vozila. U priobalju i dalje puše jaka bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Izvanredni prometni događaj oprez, uočen je predmet na autocesti A1 između čvora Karlovac i tunela Sveti Marko na Kolniku u smjeru Dubrovnika i vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A3 Bregana Lipovac na prilazu zone radova na 90. km između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca, gdje se vozi jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 5 km. I na Jadranskoj magistrali DC8 u Crikvenici i Stobreču. Ako nešto primijetite u prometu, dojavite. Želimo vam sretan i siguran put.
1: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamik. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
3: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme, tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

tehnice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

Nakon Samantha Reinhardt, nakon večernih servisnih informacija, slijedi nam grupa Joy i njihova nova pjesma Dunja. Divna, divna. U kojoj nije Samantha, ali je Samantha, njihova nova pjevačica. Vjerujem da ćete uživati, a onda još dva glazbena broja. Točnije tri, ali prije toga ćemo najaviti Čušpajz kroz nekoliko minuta.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I eto nas već u večernjem Čušpajzu. Pa dobar vam večer. 20 sati i 30 minuta. Mi se družimo svega još sat vremena. Sad ćemo samo najaviti ono što slijedi, a to su naravno vaši glazbeni odabiri 091-561-6622, broje za vaše poruke, a 042-505-505 će biti za vaše pozive kroz nekoliko minuta. Ja sam u nastavku pripremila tri glazbena broja koji zapravo nemaju neku pretjeranu poveznicu zajedno, upravo da vam možda dam i neku ideju vezano uz vaše glazbene odabire, s obzirom da u Čušpajzu i podržavamo vaše glazbene odabire koji su smisleno i nesmisleno povezani, dakle od svega pomalo, za svakog ponešto. Može strano, može domaće, može narodno, može zagorsko, što god vam padne na pamet. Eto ga, grupa Vigor, Džiboni i Oasis, nešto iz stranog, a onda vaši glazbeni odabiri ovog petka u večernjem Čušpajzu.

0: Kakva stvar iz 10. mjeseca 1995. A sada vaši glazbeni odabiri. Dobar večer.
1: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
0: Tako je, vrijeme za vaš glazbeni izbor, vrijeme je za početak, evo, za vaše pozive. 042-505-505 je broj na koji nas možete nazvati. A za poruke tu je 091-561-6622. Halo?
2: Halo, dobra večer.
0: Dobra večer.
2: Stjepan tu iz Javna.
0: Slušamo, Stjepane.
2: Može pjesma... Ovako, sad sam se malo zbunil. Jedna žena čeka brod od Duška Lokina.
0: Može.
2: To bi bilo samo za Vericu Lukavečki iz doma Matija Babinec i ujedno ju pozdravljam. I pozdravio bi još Blaženku Vresk iz doma Matija, brata Petra iz doma Stričak, vas u studiju i reži i čujemo se.
0: Hvala vam najljepše, čujemo se. Do slušanja.
2: Do slušanja. Bok, bok.
0: Bok. Halo, halo, dobro večer.
3: To će s Barbare.
0: Pozdrav, slušamo.
3: Vesel nije dovo čako. Znaš kako mi dijela voća, dijelo za 8 mjesto, to pa smo dovo nije čuli.
0: Može.
3: No, dogovoren, no.
0: Dogovoren.
3: Kako je vanci? To bez vetra na Barbari.
0: Pa dobro, iskreno, kako je vani, ne znam.

0: nije baš da sam vani, ali čini mi se vedro, lijepo.
1: Ne, no, ja zvijezdi za svoj mjesec svijete. No, dobro je, evo, bok.
0: Ajde, lijepi vam pozdrav, odsvirat ćemo naravno vaš glazbeni odabir.
2: Vidjeti te opet i staviti ruke.
0: 0425055505. Halo.
3: Halo, lijep pozdrav, pjesme Džimara, Donja Dubrava.
0: Hvala vam puno, također.
3: Kako smo?
0: Jako dobro, hvala, kako ste vi?
3: A evo, super, čekam prijatelja iz Njemačke da dođe doma. Idemo sretan put koji je upravo prešao slovensku granicu, neka bude sve ok. I ako može, pjesma Merak.
0: Merak, može.
3: Hvala i pozdrav vama, studiju Reži i svim slušateljima Severnog FM.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama.
3: Hvala, pozdrav,
0: bok. Bok. I naravno, prijatelju, sretan put. Halo, halo.
4: Dobro večer.
0: Dobra večer.
4: Da li može od Mate Buluća Bojujem ti dušo?
0: Može, pustit ćemo.
4: Popunova, hvala, lijep pozdrav.
0: Hvala i vama. Lijepi pozdrav, laka vam noć. Evo, ponovit ćemo još jednom, 0425055505, broj, dragi slušatelji, za vaše pozive i za vaše glazbene želje. Dakle, broj 0425055606, broj je našeg marketinga. Radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prema tome, ako želite naručiti neku pjesmu ili poslati neki upit vezano uz pjesmu, zovite 0425055505, a vezano uz upit slobodno pošaljete i e-mail na marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, pa će vam naši kolege odgovoriti u ponedjeljak od 8 sati. Da ne bi konstantno telefoni zvonili u redakciji, nema vam se tko javiti, ne mogu prespojiti vaš poziv u eter. Pa evo, hvala vam na razumijevanju. Mislim da veći ptice na granama znaju. 0425055505. Halo, halo.
5: Dobro večer, Erika, ponovo Stjepan iz Jamna.
0: Dobro večer, Stjepane.
5: Dajte meni pjesmu Čuj me dušo, čuj, ako može.
0: Čuj me dušo, čuj, naravno da može, pustit ćemo.
5: E, hvala lijepa i čujemo se.
0: Hvala i vama, čujemo se, lijepi vam pozdrav. Ajde, bok.
5: Laku noć.
0: Laka vam noć. Halo.
6: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
6: Pozdrav iz Ludbrega.
0: Hvala i vama iz Ivanca.
6: Može pjesma Zlato i bogatstvo, grupa Banana.
0: Nemamo još tu pjesmu.
6: A nemate još tu pjesmu. Dobro, onda nešto Željko Bebeka.
0: Dogovor, bilo što?
6: Bilo, nešto najbolje.
0: Ajde, dogovoreno, nešto ćemo pustiti. Hvala. Hvala i vama. Pozdrav i laku noć. Nešto najbolje. Pa ima on jako, jako puno dobrih pjesama. Ali nekako mi je Miš stao na pjesmi Meni najljepša. Ne znam, evo, zaista tako je Miš stao, pa to ćemo pustiti. Halo.
7: Dobro večer.
0: Dobra večer i vama.
7: Pozdrav. Posedari.
0: O, lijepi pozdrav. Kako je? Kak ide put?
7: A dobro je. Ide. Ima malo gužve, ali...
0: Ali sve u redu.
7: Sve ide.
0: Odlično.
7: Može pjesma od Opusa, Life is Life.
0: Life is Life, naravno.
7: Može pozdrav svim vozačima, na šleperima i nek sretan put zajedni.
0: Jako lijepo. Hvala, lijep pozdrav i vama i zaista želim ja vama sretan put. Vozite polako. Čuvajte se.
7: Ajde, bok.
0: Bok. Life is Life. Odlična stvar. Idemo dalje. Halo, halo.
8: Halo, dobro večer, gospođa Erika.
0: Dobro večer i vama.
8: Lijep pozdrav vama.
0: Hvala.
8: I svim koji slušaju taj radio Sjever FM. Molila bi svirajte Noća za moju dušu od Olivera.
0: Može.
8: Može, ali bez pozdrava su oni štete ko ne bre prejte.
0: Naravno da ne.
8: Bez umere. Ugodno večer nastavno i laka vam noć.
0: Hvala vama isto. Uživajte i čujemo se.
8: Bog.
0: Bog.
8: Uživam.
0: Bog. Ni ne sumnjam u to. Lijepi pozdrav. Tak i treba. Halo. Halo.
9: Dobro večer, Eža.
0: Dobra večer, drago.
9: Dati meni, Erika, pjesmu o, od Mitra Milića, voli me danas više nego jučer.
0: Može, drago, pustit ćemo tu pjesmu.
9: Lijep tebi, pozdrav Antoni, Ivani, Liškima iz Belgije i iz Njemačke, i lijep pozdrav za Zavarske večarima. I želim ti laku noć i naravno ako se čujemo sutra, ako ne, onda ti želim ugodan vikend.
0: Hvala vam drago, ugodan vikend, zapravo predivan vikend želim i ja vama, a sada lijepi pozdrav.
9: Hvala ti, jednako ti želim.
0: Hvala također, bok. Eto, u ovom prvom bloku javljala sam se samo na pozive, onda ćemo naravno čitati u nekoliko navrata i poruke. Šaljite ih na 091 561 6622. Evo nam još jednog poziva, a onda ćemo malo zasvirati. Halo.
10: Halo, pozdrav.
0: Pozdrav.
10: Još jedan put iz Donje Dubrave. Može od grupe Una Pio Čača Pio Džet. Ako imate to.
0: Imamo.
10: To bi poželio prijatelju koji danas dolazi. Čekam ga još 15 minuta i to je za njega.
0: Može, naravno.
10: I pozdrav tebi, Erika, i pozdrav svim slušateljima.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama, bok. Duško Lokin, jedna žena čeka brod. Veseli Voćanci, Voća je divno zagorsko mjesto. Miroslav Škoro i grupa Vigor, Merak. Sve su to pjesme koje slijede. Mi se čujemo uskoro. Pripremite vaš glazbeni odabir i imajte pokraj sebe vaše mobilne uređaje. Zovite, odnosno za sada još pišite.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Nastavljamo dalje uz vaše pozive i poruke. Dobra vam večer. Sad ću se malo prebaciti na čitanje poruka jer ih ima podosta. Ali sveti duje, neće ni da čuje. Ovdje Drago iz Novaka od Plavi pet, budi tu, pozdrav, može. Može pjesma Stara Bistra za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima Sjevernog FM-a, naravno Roberte. Može Nisam ti ja bilo tko i to ćemo pustiti. Erika piše, Ljiljana, molim pjesmu Čuvajmo ljubav od starih prijatelja, lijep pozdrav vama i kolegicama Borne i svim slušateljima, laku noć i sretan put želim. Hvala Ljiljana od srca, a ovo što ste napisali ću provjeriti. Bok, lijep pozdrav iz Donje Dubrave, da li može pjesma od grupe Goci Band Vozi me na pale, ako ne onda od Bane Bojanića Nema više druga mog, hvala, pozdrav prijatelju iz Njemačke. Provjerit ću za obje pjesme jer zaista nisam sigurna da li ih imamo u fonoteci, ako nemamo javit ću vam. E sad jako jedna lijepa poruka. Pozdrav sjećanja 35 godina bitke za Vukovar, 200. brigade za sve hrvatske branitelje i logoraše od Lekse, Bili Cvitak i Vukovar na braniku Hrvatske. Pustit ćemo Bili Cvitak. Pismo moja Oliver Dragojević, jedan zaostatak iz onog prvog čušpajza jer smo imali alternativu, može pustit ću. Veće može pjesma Poslije toliko godina, Mate Mišo Kovač, lijepi pozdrav. Pozdrav molim vas od grupe Banana, Zlato i bogatstvo. Ako nemate, onda može neka druga od Banane. E, nemamo, pa ćemo pustiti neku drugu, za sad još nabavit ćemo. Nemamo Zlato i bogatstvo, ko što sam rekla. Za Sanju izazovno luda pjesma od Ivana. Dobra večer Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Nemoj tražiti da te ne volim. Puno hvala, lijepi pozdrav tebi i cijeloj ekipi. Hvala najljepša, uzvraćam pozdrave, eto i u ime cijele ekipe. A sad je vrijeme za pozive. 042-505-505 je broj na koji nas možete nazvati. Čušpajz traje još 23 minute skoro. Tako da zovite ili pišite cijelo ovo vrijeme, može i tako naravno. Ako želite, možete poslati i glasovno na Viber, iako nitko to ne radi, ja to konstantno spominjem, odnosno podsjećam vas da postoji kao opcija, ali... Dakle, broj za poruke je 091-561-6622. Eto nam poziva. Halo, halo.
1: E, to će nas iz ovoga... Znaš kada se mi je stara kuća, puno sreće?
0: Može.
1: Miro Ungar će se nabaviti, no. No, dobro, ajde, bok.
0: Bok, lijepi pozdrav. Mala kuća, puno sreće. Hit iz 76. Tako je, Miro Ungar je u pitanju.

0: Pozdrav iz Minhena od Jurice, Nikice i Šimeta koji pacuje meso za roštilju s pjesmu Nitko nema dva života od Zečića. Može, pozdrav ekipi. Može pjesma Kućo stara od Franje Kneževića za Roberta iz Podgorja. Pozdravi idu tebi i cijeloj ekipi. Hvala vam najljepše, Roberte. Dobra večer, pozdrav od Zvijezdane. Može pjesma Nisam zna. Pozdravljam mamu u Meljan, vas na Sjevernom FM-u i svu rodbinu u Zagorje. Hvala od Zvijezdane. Zvijezdane, i ja vama šaljem najljepše pozdrave. Halo, halo.
1: Dobro večer, Erika.
0: Dobra večer.
1: Ja bi naručila pjesmu Za tebe stvorena od Vesne Pisarović.
0: Može,
1: ako može.
0: Naravno.
1: Evo, lijepi pozdrav tebi.
0: Hvala.
1: Cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. I želim ti ugodnu i laku noć i nadam se da budemo se uskoro opet čuli.
0: Također, želim ja vama ugodan ostatak večer i lijepi vam pozdrav.
1: Već ti je valjda i dosta, ne? Ide večer kraju šihta.
0: Pa kak ide šihta kraju, već je malo teže pričati, ali budemo izdržali, koji svaki put.
1: Lijepi pozdrav, laku
0: Hvala.
1: Noć i sretno do kuće.
0: Hvala puno, laka noć i vama.
1: Bok.
0: Dakle, broj za pozive je 042-505-505. Tako, idemo sad malo odslušati nekoliko glazbenih brojeva, čujemo se uskoro, do tada pišite broj, znate, ako ne znate, ja ću vas podsjetiti. Ovo su Miroslav Škoro i grupa Vigor i pjesma Merak.

Dobar vam večer još jednom. Eto, još te čujemo sada i možda eventualno u posljednjem bloku kroz nekoliko minuta. Posljednja šansa za vaše pozive i poruke. Broj za pozive je 042-505-505, dok je za poruke 091-561-6622. Nisam sigurna da li sam ovu poruku pročitala. Dobra večer, Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Nemoj tražiti da te ne volim. Hvala puno i lijepi pozdrav tebi i cijeloj ekipi. Mislim da jesam. Lijepi pozdrav iz Maribora od obitelji Smiljanić uz pjesmu Još bitija od Klape Intrade. I pozdrav Erika od familije Smiljanić. Molim jednu pjesmu Rijeka snova Neno Belan. Pozdravljamo vas i sve u Zagorju. Hvala vam najljepša. Uzvraćam ove divne pozdrave. Dakle, 042-505-505 je broj na koji možete nazvati. Stani tugo, Tanja Savić ili Saša Matić, Zasta si. A to su alternative, ok, jednu od te dvije zasigurno imamo, tak da odsvirat ćemo. Dakle, 042-505-505. Dobar večer svima i svim slušateljima, posebno Sonji i Štefeku. Molim vas, glazbenu Svijet u kojem živim, Indeksi, hvala, kaže Nena. Pozdrav Nena, odsvirat ćemo. Večer pozdravlja se voditeljica, traži se jedan Vanja i Sonja za dvije djevojčice u petak. Pjesma od Vlatke Metak. Odlično, može. Pošto nema poziva, prebacujemo se mi na vaše glazbene odabire, točnije na jednu pjesmu, pa na kratki blok marketinga, a onda se čujemo ponovno. Ovo su Veseli Voćanci i Čuj me dušo, čuj.

0: del spazio Sveglia Insieme di Eden.
1: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
3: Uskoro će završiti večernji Ćušpajz. Eto, dobra vam večer. Posljednji poziv za vaše pozive i za poruke. Dakle, zvati nas možete na 042-505-505, a slati poruku na 091-561-6622. Znam da konstantno ponavljam brojeve, ali nikad ne znamo u kojem trenutku će možda baš netko staviti na 928 i ne znate kako naručiti pjesmu. Najjednostavnije je zapravo u većini slučajeva otići na Facebook stranicu Radija Sjeverni FM i možete slobodno poslati poruku na Messengeru. Dobra večer, molim vas pjesmu Pramen plavi od Gospodara noći. Hvala, lijep pozdrav. Lijep pozdrav ide i vama. Evo nam i poziva. Halo, halo.
4: Dobro večer.
3: Dobra večer.
4: Lijep vam pozdrav iz Gornjeg Jesenja.
3: Hvala.
4: Vam pogotovo lijepi pozdrav. Ako može pjesma za udrugu penzionera iz Jesenja, to vam je naše Jesenje.
3: Može.
4: Ako imate.
3: Znam da sam već pustila tu pjesmu, moram samo pronaći kako se zove, ali budem.
4: To sam vam podvinčani.
3: Našla, podvinčani. Hvala vam puno, našla, to je to.
4: A vama, gospođo, sretan put kući.
3: Hvala.
4: I polako vozite.
3: Budem.
4: Ajde, lijepi pozdrav još jedan put i bez zamera.
3: Nema zamera, hvala vam, lijepi pozdrav ide i vama. Laka vam noć. Halo, halo.
5: Dobar večer, Erika.
3: Dobra večer, obrte.
5: Evo vas kod vlad.
3: Eto, znala sam da ćemo se čuti. Što ćemo sad?
5: Ja bi pjesmu dao za Iveka iz Ivanca. Volim Iveka.
3: Volim Iveka. Može.
5: Lijepo bi pozdravio tebe. Da sad nemo nabrajali sve djelatnike Sjevernog FM-a. Sve slušatelje i slušateljice Sjevernog FM-a i svima skupa želim lijepu i laku ugodnu noć.
3: Jel se čujemo, Roberte?
5: Čujemo se.
3: Nešto je ko da je prekinulo, pa vas zato pitam.
5: Aha, neši, signal se gubi. Pa imam neke probleme s mobitelom, ne znam, zovem svoga brojama, kak je piše samo da je linija zauzeta, nikak dobiti.
3: Evo, ne znam, do signala je nešto onda, stvarno ne znam. Sve je okej, okay, uglavnom čuli smo. Čuli smo pjesmu.
5: Je, izvila sam mi, gospođa, mobitelja isto piše, linija zauzeta, skroz. Od jučer mi se počelo pojavljivati, nikak neće ne vem dobiti.
3: Najbolje je nazvati onda vašeg operatera, vjerujem da će vam to razriješiti.
5: Aha, samo mi piše linija zauzeta i skroz. Uopće ne zvoni telefon, ne zvoni ništa.
3: Ne znam, stvarno, ili je do operatera, ili je do samog mobitela. Ništa, Roberte, želim vam divan ostatak ovog petka i lijepi vikend i naravno čujemo se.
5: Hvala i tebi isto, puno sreće i zdravlja.
3: Hvala najljepša.
5: Tako je, lijepo je činiti svetom put kući.
3: Hvala, pozdrav. Kao i uvijek, lijepe želje od Roberta, idemo dalje. Halo.
6: Dobro večer.
3: Dobro večer.
6: Kako ste?
3: Jako dobro, hvala. Kako ste vi?
6: Pa, evo, živi se nekako.
3: Dan po dan.
6: Ja bi pjesmu naručila danas pjesci, sutra nisi od gazde.
3: Može.
6: Može. Uh-huh. Dobro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio FM-a.
3: Hvala vama isto. Laka vam noć, bok. Ja ću još jednom provjeriti poruke, ali mislim da sam ih sve pročitala. Tako je. Što znači da je vrijeme da se mi prebacimo na službenu odjavu. Eto, hvala vam i na današnjem druženju. Odmah u startu sam zatrukirala. Želim vam laku i ugodnu noć. Želim vam da se naspavate i odmorite kao i svakog dana. Zapravo, šaljem vam najljepše pozdrave do sutra u jutarnjem terminu. Dakle, naš program starta službeno sa prvim javljanjem, doduše od 7:30. No, kao i svakog dana, za vas smo pripremili posebnu playlistu. Sutra ide domaća zabavna glazba. Sve do 6:30, dakle u trajanju od 2 sata. Poslije podne će uz vas biti naša Almira. Vama želim ugodan ostatak petka. Do sutra, do slušanja. Ja sam Erika, a ovo je Željko Bebek i Meni najljepša.

Nemam pravo ja tebi rušit život sad, kad napokon si sretna. Znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.